0: mense en stories en idees oor die jare wat deur hierdie program gegaan het. Jy weet, ek voel veral dankbaar dat ek so lank al hierdie geleentheid het om deel van die gesprek oor onderwys te wees. Nou, as mense nou 'n bietjie somme doen, dis omtrent so 13,000 minute se radio die afgelope 12 en 'n half jaar op die lig en dis ongeveer 240 uurse gesprek oor onderwys. So as jy dit nou agter mekaar sal luister, gaan dit jou meer as 9 dae aan een vat om dit te luister. En ek het omtrent so 6,500-7,000 vrae gevra oor onderwys die afgelope tyd.
1: So ek dink jy moet eintlik die volgende minister van onderwys wees.
0: Sal jy idee sê daaroor?
1: Johan, hoe het jy destyds by ons in die onderwys betrokke geraak?
0: Weet jy, ek het nie die program begin nie, hy is al baie jare voor my op die lig gewees, so ek het as later as aanbieder aangesluit, en ek het oorgevat by Weile, Dr. Anastasia de Vries, nou sy was 'n baie bekende onderwysjournalist op daardie stadium, so ek het groot skoene gehad om te vul, nou ek was op daardie stadium aanbieder van Groeipyne gewees, wat toe al 'n hele rukkie aan die gang was, en dit was redelijk bekend dat ek onderwysagtergrond het, toe Sharifa Swarts, wat destijds jou rol gehad het, en Terrence April, wat ons program bestuur was, hulle toe gevra of ek sou kan sien om by Anastasia oor te vat, want sy toe akademiese pos aanvaar en ek was toe nogal dadelijk bly daaroor, want dit het my die geleentheid gegee om my belangstelling in onderwys met my liefde gesprek en radio te verbind, so ek was baie bly daaroor en ek het destijds miskien nie waarskynlik nie besef hoe groot deel dit van my lewe so word, want om elke week vir so lang dit te doen, dit is amper soos dit in jou, dit word soos muscle memory, as een mens daarin dink, maar jy weet, elke week dink ek, o gits, ek moet nog hierdie week op die lig uitgaan. Nou, ek was aanvanklik baie bewus daarvan dat die program reeds 'n identiteit en 'n loyale luisteraarsgroep gehad het. So, jy stap nie bloot in en maak het jou eie nie. Jy leer eers die ritme van die program ken. So, ek moes ook leer wat luisteraars regtig van die program verwag en wat 'n soort gesprekke hulle waardevol vind. So, met die tyd het ek natuurlik op my eie manier van onderhoud voer ontwikkel. Maar ek hou ook daarvan wanneer 'n gas 'n ingewikkelde onderwysonderwerp eenvoudig en toeganklik kan maak dat enigiemand dit kan verstaan, al is jy ook nie eens betrokke by onderwys nie. Vir my is dit ook belangrik dat 'n luisteraar na 20 minute moet voel, ek verstaan hierdie onderwerp nou baie beter, of minstens ek het iets om oor verder te dink wat dit betref. So dit het oor die jare vir my 'n baie belangrike maatstaf vir die program geword.
1: Nou wat is het wat jy onthou van haar eerste paar programme as aanbieder?
0: Ek dink, ek was daai tyd baie meer bewus gewees van, weet, ek het net soveel tyd op die lig en, weet, as wat ek vandag is, weet, omdat 'n kort program is, weet, moet jy jou gaste lei om alles wat belangrik is binne 20 minute te sê. En ek dink ek het aanvanklik nogal daarmee gesukkel. En ook om onderwerpe te kry wat nie net wat mense regtig in belang stel of iets meer oor wil van hoor, weet jy, mense moet ons nou aanbied met jou luisteraar se oor in gedagte. So, ek het baie vinnig geleer dat 'n mens baie goed moet voorberei, maar ook moet bereid wees om in jou voorbereiding iets oop te los vir wanneer daar 'n interessante antwoord byvoorbeeld van 'n gas kom, wat ons nou altyd die kenner op die gebied is, jy is maar net die aanbieder. So, ek het al in die begin baie keer gedink, wat moet ek nou volgende vra, maar met ervaring leer 'n mens eintlik dat jou werk is nie om die vraag te vra, jou werk is eintlik om te luister na wat die persoon sê. So, ek dink ek is nou gemakkeliker met stilte en met opvolgvrae en om regtig te hoor wat mense sê. Ek onthou my eerste program het gegaan oor alternatiewe assessering, so dis nou wanneer mense nie kan skryf of lees daai tipe van dinge nie, en dit was vir my ook 'n lekker leergeleentheid om daaroor te begin. Dit was ook 'n moeilike program want ek het nie regtig geweet wat om te vra nie.
1: Het jy ooit gedink dat jy soveel jare later nog die program sou aanbied?
0: Glad nie, dit was aanvanklike jaar kontrak, so ek het net voorsiening gemaak vir myself en dink, okay, dit is 52 onderwerpe vir die jaar, maar mens begin ook nie met die gedachte, ek gaan nou 650 hiervan doen nie, weet jy, dit gebeur ons nou maar een program op 'n slag, so wat my steeds verbaas is nou, is dat na al die jare het ons nooit iets herhaal nie. Ons het elke week 'n nuwe onderwerp, en wanneer ons 'n onderwerp weer herbesoek met 'n opvolgprogram, dan het ons altyd gegaan om het verder te bespreek, of om nuwe verwikkelinge te gee. So dit is nogal wat my nogal bietjie vang, toe ek nou die syfer kyk, is dat ons het regtig 650 onderwerpe gaan identifiseer oor die jare, en gelukkig verander onderwys mis nou voortdurend, want kinders word in 'n heeltemal ander wêreld groot, so daar is dan elke week iets nuuts om oor te praat.
1: Nou, een van die vrae wat omroepers beslis baie kry, omroepers en aanbieders, is, hoe weet jy week na week waaroor om te praat? Hoe neem jy daardie besluite, Johan?
0: Weet, ek probeer en ek luister wat tans in skole, in huise en die groter onderwyswêreld gebeur. Jy weet, luister is wonderlik. Ek kry voortdurend voorstelle elke week wat mense vra, hulle wil meer hieroor weet, of ek met hieroor gesels, of ek met dalk met die ou praat. Weet, en natuurlik, jy help ook altyd met oulike voorstelle. En dan het ek natuurlik self gesien wat nog op skool is, so soms sit ek met eenvoudig my hoed as 'n ouer op en doen 'n program omdat ek self meer wil weet oor hierdie onderwerp. Soms is dit iets aktueel, soms is dit oor nuwe navorsing, soms is dit 'n onderwerp waaroor ons al lank al eintlik moes praat, maar nog nie by uitgekom het nie. Weet so, ek vra dikwels, wat sal 'n onderwyser of 'n ouer of iemand wat in onderwys belangstel nuttig wees om meer van te hoor? En ek hou ook daarvan om onderwerpe te kies wat mense laat dink en nie noodwendig miskien eenvoudige antwoorde het. Al het ons nie 20 minute om daaroor te praat, kan 'n mens nogal by die essensie daarvan uitkom. En ek probeer ook altyd die menslike kant van die onderwerp vind, want weet, ek vra altyd, wat kan 'n onderwyser of 'n skoolhoof of 'n ouer môre doen met die inligting en as ek iets vra, wat ek wil dit baie prakties probeer maak sodat dit nuttig is vir hulle.
1: Jy het al met honderde mense gesels, watter soort gesprekke bly jou die meeste by?
0: Ek dink nie dis noodwendig die bekendste gas of die grootste onderwerp wat 'n mens onthou nie. Ek onthou dikwels die gesprekke waarin iemand skielik iets sê, jy weet, wat 'n onderwerp op 'n heeltemal nuwe manier, weet, voor in dag bring of iets nuuts oor die onderwerp vir 'n mens sê, weet. Ek hou van gesprekke waar die teorie skielik prakties word, waar jy kan hoor hoe idee, byvoorbeeld 'n kind of 'n onderwyser of 'n skool regtig kan help of beter die wêreld vir hulle beter maak. So die menslike verhale bly my by. Ek dink die onderwerp wat ek dalk die meeste geniet is, ons doen elke jaar so 'n paar programme oor mense wat diep spore in onderwys getrap het. Weet ook om 'n bietjie erkenning te gee vir wat hulle gedoen het, want sulke mense gaan baie keer sonder die erkenning uit die onderwys uit. Nou sulke programme maak vir my trots op ons land, want ongeag die uitdagings maak mense in die onderwys nog steeds dinge werk. En natuurlik ook die gesprekke waar ek self dan die tyd nog so 'n bietjie oor die onderwerp bly dink. Ek weet dit hang so in jou kop, jy dink, dit was nou nogal iets waaroor ek lekker gedink het saam met die gas. Radio gee ook toegang tot mense met ongelooflike kennis en ervaring en ek word gereeld herinner aan hoeveel kundigheid daar werklik in Suid-Afrika is. Ons hoor maklik net van alles wat in onderwys verkeerd loop, maar deur die jare het ek in die program mense ontmoet wat ernstig is oor onderwys en hulle dink oor onderwys en hulle probeer ook nuwe dinge. So mense wat navorsing doen, oplossings soek en binne moeilike omstandighede steeds goeie werk doen, is mense wat ek graag mee gesels op ons in die onderwys, want dit gee my eintlik hoop vir ons onderwys. Daar's ongelooflik baie mense in onderwys wat elke dag verskil maak sonder dat iemand noodwendig van hulle werk weet. Ek dink die program het vir my baie meer bewus gemaak van daardie stille goeie werk wat eintlik oral in ons land gebeur. En soms dink ek dis ook een van die belangrikste rolle van die program om daardie mense en idees 'n stem te gee.
1: Was daar 'n spesifieke gesprek wat jou eie denke oor onderwys verander het?
0: Weet jy, ja, ek het niks geweet van selfgerigte leer 'n klomp jare gelede nie. En ek dink die gesprekke saam met die Noordwes Universiteit en ek dink spesifiek aan Josef de Beer, Elsa Mens en nou deesdae Dorothy Loubser, daardie gesprek het vir my baie beteken en het nogal vir my denke redelik beïnvloed oor leer en wat belangrik is. So ek het aanvanklik iets soos baie mense regtig gedink dit beteken eintlik maar net dat 'n kind moet onafhanklik op sy eie kan werk, jy weet, daar los ek hulle. Maar deur die gesprekke en die navorsing het ek besef dat dit baie meer kompleks is as dit en dat weet dat 'n leerder miskien meer toenemend verantwoordelikheid moet aanvaar vir hulle leer en hulle by die eenheid vir selfgerigte leer in Noordwes Universiteit het regtig nou 'n wetenskap daarvan gemaak en dit hulle doen in diepte navorsing. So daardie gesprekke het nogal vir my baie interessant gewees want ek is baie geïnteresseerd oor hoe kinders leer om te leer en natuurlik nou met KI en die hoeveelheid inligting wat vandag beskikbaar is, dink ek dit gaan net al hoe meer belangriker word iets so selfgerig lees. Ek dink dit was een van my groot ontdekkings deur ons in die onderwys om bietjie meer daarvan te kon leer. Ek het selfs een van hulle konferensies bygewoon en ek kon daar op die in die veld kon ek dan toe van hulle uit die perd se bek al die lekker mense kry om te gesels wat alles weet van selfgerigte leer.
1: En hoe sou jy sê die gesprek oor onderwys verander sedert jy die program begin aanbied het?
0: Ek dink die onderwerpe het beslis verbreed. Toe ek begin het was KI byvoorbeeld nog iets wat net in wetenskap fiksie bestaan het. Skole het nog gefokus om kinders en onderwysers te leer om hoe om op 'n rekenaar te werk. Jy weet, tegnologie het natuurlik nou 'n enorme deel van die gesprek geword en nou verander KI die hele landskap weer. Ek dink ook ons praat baie meer openlik oor goed soos geestesgesondheid, neurodiversiteit, inklusiewe onderwys en die verskillende behoeftes van leerders. Ek meen toe ons in die begin praat het hier oor dat mense nog nie regtig geweet wat neurodiversiteit is nie en ons kyk ook nou heeltemal anders na goed soos ADHD, autisme, disleksie en diskalkulie. En deur die program het ek geleer dat 'n mens dit nie net terughou in die lewe, dit word eintlik sulke superpowers. So ons praat ook baie meer oor die welstand van onderwysers. Hoe gaan dit met ons onderwysers? Wat kan ons vir ons onderwysers doen om beter die druk te hanteer? Hoe kan ons skole help om beter te funksioneer? Ek dink ook die rol van beheerliggaam het baie verander en die belangrikheid van ouer betrokkenheid by die skool. Nou daar het FETSAS oor die jare die mees ongelooflike onderwerpe vir my gestuur en ons het gedoen, ons is deel van elke 3 jaar se beheerliggaam verkiesing, wat ook vir my baie lekker was om dit dan op die lig saam met almal te beleef. En dan wat ek interessant vind is dat die kernvraag nog dieselfde bly. Hoe help ons 'n kind om te leer, te groei en in sy of haar potensiaal te ontwikkel? Ek moet ook sê, ek dink een van die groot veranderinge is ook die hoeveelheid inligting wat vandag beskikbaar is. 'N Ouer of 'n onderwyser of 'n skool of kan letterlik binne sekondes inligting oor byna enige onderwerp kry. Dit was nie so toeganklik toe ek by die program begin het nie, maar nou is dit daar. En meer inligting beteken nou nie noodwendig beter inligting nie. En daar's ongelooflik baie raad en baie sterk menings oor kinders en skole en onderwys. En almal dink dikwels hulle weet die beste. So dit maak dit eintlik al hoe belangriker om mense te kry wat navorsing verstaan en wat konteks kan gee aan al die inligting wat so beskikbaar is. En ek dink die program help soms om deur al daardie menings en opinies te sif en mense regtig inligting te gee wat hulle kan vertrou. So vir my hoef elke program nie noodwendig met 'n finale antwoord te eindig nie. Soms is dit baie waardevol as jy luister na die gesprek net miskien anders daaroor kan dink of net beter vrae kan vra of dalk weet wat se vrae hulle moet vra. En ek dink dit het met die jare vir my ook al hoe belangriker geword om ook sulke programme te doen.
1: Wat het hierdie 650 programme vir jou geleer oor goeie onderwys?
0: Ek moes nogal lank dink om te dink as ek nou hieroor moet praat. So daar's geen enkele resep vir goeie onderwys nie. Maar een ding het kom oor en oor terug en dit is verhoudings. En dat verhoudings tussen ouers, skole en kinders ongelooflik belangrik is. Weet, 'n kind leer beter wanneer hy of sy gesien, geken en veilig voel. So goeie onderwys gaan ook vir my oor 'n onderwyser wat sy vak ken, maar terselfdertyd die kind vir hom leer ken en dit sy werk maak om die kind leer ken, ook die kind te probeer verstaan binne hulle konteks. So die beste onderwysers vir my bly self nieuwsgierig en bereid om te leer. En goeie onderwys is ook uiteindelik baie meer as punte. Ek dink ons is baie keer so geneig om kinders en wat hulle kan doen om te skakel in punte. Ons werk met mense wat besig is om groot te word en ek dink dit is vir my baie keer ook die lekker gesprek om op hierdie program te hê. Ek dink iets anders wat het my ook geleer het is om versigtig te wees vir grootstellings soos hierdie is nou die antwoord of alle kinders moet so leer. Ek dink elke keer wanneer mens sulke absolute uitsprake hoor, raak 'n mens eintlik so klein bietjie ongemaklik want kinders verskil, skole verskil, gemeenskappe verskil. So wat in een skool byvoorbeeld wonderlik werk, gaan nie noodwendig presies dieselfde in 'n ander skool werk nie, maar almal luister na die program. So mense moet ook gereeld voorsiening maak dat daar iets vir almal is op 'n gereelde grondslag. Maar daar's tog seker beginsels wat my altyd oor en oor tog geld. Goed soos verhoudings en veiligheid en goeie vakkennis om nieuwsgierig te bly en onderwyse wat miskien werklik die kind voor of hom of haar raak sien, ook te erken dat metodes oor tyd verander, dat tegnologie verander en dat hoe ons dink en praat oor onderwys tog nou moet tred hou met die tyd. Maar 'n kind se behoeftes om gesien, geken en ernstig opgeneem te word, verander nie so maklik nie. En ek dink dis waarskynlik een van die sterkste boodskappe wat ek probeer uitdra in die 650 programme.
1: Johan, wat maak vir jou steeds na al hierdie programme 'n goeie radio-onderhoud?
0: Ek dink voorbereiding is baie belangrik. Jy moet genoeg weet om goeie vrae te kan vra, so ek lees ongelooflik baie daarop op. En dan moet jy ook leer om te luister, en 'n bietjie van jou voorbereiding te kan vergeet om nog te leer. Ek dink die beste is 'n goeie opvolgvraag as jy regtig iets uit jou gas uit kan kry om hulle ook goed te laat lyk. Ek probeer eenvoudige vrae vra, die gas met die interessante antwoord gee, nie die aanbieder nie. So ek probeer my stem is op my weerd om vandag so baie te praat, maar ek probeer om so min as moontlik te sê om die gas soveel tyd te gee om vir ons te vertel wat hulle weet. So en hou ook van gaste in 'n onderhoud wat sê wat hulle moet sê en dan klaar praat. Jy kry mense wat vir 10 minute praat en dan moet ek hulle elke keer in die rede val en te sê ek het nog so baie vrae, maar om te kan sê wat jy moet sê en jy weet in 'n kort tydjie is ook 'n kuns op sy eie. En natuurlik, soms is die belangrikste ding wat jy as aanbieder kan doen is om stil te bly. Weet daai tydjie is ook so 'n swanger pause op die lig waar jy nie dadelik ingaan met jou volgende vraag nie, wat jy wag en dan kom daar baie keer die juwele wat eintlik so belangrik is wat mense moet hoor.
1: Ja, daai wat iemand net 'n oomblik gehad het om te dink.
0: Ja.
1: Baie waar. Nou wat hou jou na soveel programme nog nuuskierig oor onderwys?
0: Ek dink onderwys gaan oor mense en mense bly interessant. So daar kom voortdurend nuwe navorsing, nuwe tegnologie, nuwe uitdagings. So elke generasie leiers dwing ons ook om weet, te kyk na ons ou aannames. Ek meen ek is nou hoeveel donkie jare terug opgelei as 'n onderwyser destyds en hoe dinge net verander het in my leeftyd is verbuisterend. So ek dink elke dag wanneer mense glo jy het uiteindelik al die antwoorde onderwys, moet jy waarskynlik op om 'n program serie aan te bied want dit hou nooit op nie. So ek dink na 650 program het ek baie meer vrae as antwoorde en ek dink is eintlik 'n goeie plek om te wees.
1: En dan laastens Johan, wat wil jy vir die RSG luisteraars sê wat oor die jare saam met jou na ons in die onderwys geluister het?
0: Eerstens baie dankie. Dankie dat julle saam met my luister, dat julle elke week saam met my nuuskierig is en dat julle ook bereid is om saam met my te dink en nuwe goeders te verken. Ek dink 'n radioprogram bestaan uiteindelik omdat daar iemand aan die ander kant is wat bereid is om deel van die gesprek te wees. Ek waardeer vir al die mense wat my terugvoer gee, wat vra, wat onderwerpe voorstel of wat sê dat 'n bepaalde gesprek hulle gehelp het of glad nie gehelp het nie. Partykeer sê hulle ook vir my jy het met die pot heeltemal misgesit en dit is ook vir my lekker om te hoor. So dankie aan al die honderde mense wat bereid is om hulle kennis en hulle ervaring en stories met my te deel as gas. Jy weet, ek moet tydjie het ek al onderhoud in die middel van die nacht met mense vervoer, want hulle is so besig, dit is altyd wat hulle het. So ek hoop die program het oor die jare mense laat dink, soms iets prakties gegee om te probeer, en dalk so nou en dan iemand dat bietjie anders na 'n kind of na onderwys laat kyk. So ek is nog steeds nuuskierig en ek dink daar's nog baie gesprekke wat ek graag wil voer.
1: Dankie Johan, dis 'n voorreg om hierdie ongelooflike mylpaal saam met jou te vier en ons sien uit na die volgende 650 programme.
0: Er is hier vir SAIK opvoedkunde se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
2: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Van Kierhassen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige initiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring, terwyl ons deur 2 Australiërs, wat opvoedkundige programme doen onder bestuur, touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk, SAIK opvoedkunde. 'N volle 30 jaar oud. Toe so voort.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lil. Totsiens.
3: RSG. Dis die M. Die lente.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersienprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, as ook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is juffrou Sandra van der Merwe van die Hoërskool Menlo Park en ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n hersieningsles in wiskundige geletterdheid aan te bied.
2: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle. Nommer 1: gebruik jou leestyd slim. Lees, dink en beplan voordat jy begin. In wiskundige geletterdheid, as jy jou vraag reg lees, is jy al halfpad daar. Nommer 2. Alhoewel jy geen kleur op jou antwoorde mag gebruik nie, keer niks jou om sekere belangrike inligting op jou vraestel vir jouself uit te lig in kleur nie. Nommer 3. Hou jou tyd dop. Jy het 180 minute vir 150 punt vraestel. Dit gee vir ons ongeveer 1 minuut per punt. Moenie vassteek by een vraag nie. Nommer 4. Werk altyd netjies. Maak jou werk maklik om te lees en te volg. 'N netjiese antwoordboek help jou en die nasiener. En nommer 5. Indien jy 'n fout begaan het, moenie paniekerig raak nie. Trek jou fout netjies dood en gaan na die addisionele spasie aan die agterkant van jou antwoordboek en begin weer jou vraag te antwoord. Dui dit ook so mooi aan vir die nasiener om te merk. Nommer 6. Kontroleer jou sakrekenaar. Maak seker jy draai jou antwoord korrek van jou sakrekenaar na jou antwoordboek reg oor. En nommer 7. As daar gevra word om 'n stelling geldig of ongeldig te bewys, wys al jou berekeninge en gee 'n duidelike gevolgtrekking.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
3: RSG en al die matrikulante wat leer vir die eindeksamen, ek wil net sê good luck. Hoop is die beste. Ek weet is hektiek nou, maar moenie worry nie. Leer lekker hard, kom deur dit en Desember celebrate ons lekker in die vakansie. Gooi nat.
4: Kompas, altyd op het.
2: Kom ons gaan kyk wat moontlik vir jou in vraestel 1 voorlê. Die temas wat in vraestel 1 geassesseer word, is ongeveer 60% finansies, 35% datahantering, asook 5% waarskynlikheid. Vraag 1 bestaan uit vlak 1 vrae. Hier moet jy jou definisies baie goed ken. Hulle kan of dit vir jou in 'n pasklom A by B vra, of hulle kan vir jou die definisie in konteks vra. Wat ons hierby bedoel is, gestel hulle vra vir jou definieer die term begroting en hulle gee vir jou 'n begroting van die skool. Dan moet jy sê, 'n begroting is beplanning van die moontlike inkomste en uitgawes in 'n skool. Dan is dit ook belangrik dat jy baie mooi moet kyk of hulle vir jou vra om 'n getal in die korrekte formaat te gee en of jy die getal in woorde moet uitskryf. In die korrekte formaat gaan jy moet weet dat 'n miljoen 6 nulle bevat, 'n miljard 9 en biljoen 12. Ken ook afkortings en akronieme. Baie keer vra hulle ook vir jou om 'n persentasie van 'n gegewe bedrag uit te werk en konsentreer asseblief op jou afronding. Lees baie mooi. Vul hulle die antwoord het tot die naaste 3 desimale plekke, naaste heelgetal ensovoorts. Konsentreer dan ook op finansiële dokumente, naamlik ERP5, 'n salarisstrookie, 'n bankstaat, klererekeningstate of 'n mediese fondsstaat. Vraag 2 is ons finansiesvraag. Onder finansies is daar heelwat subtemas wat geassesseer kan word. Kom ons begin by BTW. Dit is belangrik dat jy vir jouself 'n metode sal hê om van BTW eksklusief na BTW inklusief te beweeg. Met ander woorde, van BTW uitgesluit na 'n produk met BTW ingesluit. Elke leerder het maar sy eie spesifieke manier hoe hy dit doen, maar 'n baie vinnige manier is om die bedrag met 1,15 te maal. Dan ook, om van inklusief weer terug te gaan na eksklusief toe, deel ons met 1,15. Soms is dit ook nodig dat hulle vra, wat is die BTW op hierdie BTW ingesluite bedrag? Dan gebruik ons ons formule, dit wat ek graag wil hê, op dit wat ek het. Ek wil graag die 15% hê, en ek het reeds die 115%, daarom maal ek my bedrag met 15 op 115. Nog 'n tema wat jy nie moet onderskat nie, is rente. Maak seker dat jy weet wat is die verskil tussen enkelvoudige en saamgestelde rente. Onthou, alle rente is enkelvoudige rente, tensy hulle in die vraag aandui dat dit saamgestel is. Wanneer dit saamgestelde rente is, moet jy daarop let dat jy soms jou persentasie deur 'n sekere getal moet deel, afhangende wat die vraag van jou vereis. Indien dit jaarliks saamgestel is, hanteer jy die persentasie net soos wat hy is. Indien dit halfjaarliks is, deel jy jou persentasie deur 2, omdat dit elke jaar 2 halve jare bevat. Kwartaalliks gaan ek my persentasie deur 4 deel, maandeliks deur 12 en daagliks deur 365. Tariefstelsels. Tariefstelsels kom gewoonlik by 'n water- of elektrisiteitsrekening in. Wat baie belangrik hier is, is om agter te kom hoe groot elke trappie van die waterverbruik is. Kom ons gestel, daar is 2 trappe. Die eerste trap wissel van 0 tot 6 kiloliter water, terwyl die volgende een van 6 tot 10,5 kiloliter water wissel. So ons kan sê, die eerste trappie kan 6 kiloliter water hou, en indien hy verkoop word in 'n koers van R17,50, en ons kliënt het al 6 kiloliter water gebruik, kan ons sê 6 x R17,50. Ons uitdaging agter is om te kyk hoeveel kiloliter water die tweede trappie vir ons inhou. Hier gebruik ons dan die maksimum van trappie 2 en die maksimum van trappie 1. Indien trappie 2 van 6 kiloliter na 10,5 kiloliter strek, kan ons dan sê 10,5 kiloliter minus die vorige trappie se maksimum wat 6 kiloliter is, dit gee vir my 4,5 kiloliter, en indien dit teen R24,30 verkoop word per kiloliter en ons kliënt het al 4,5 kiloliter water gebruik, kan ons sê 4,5 kiloliter maal R24,30. Elektrisiteitstariewe werk presies op dieselfde manier. Die intervalle is net soms groter. Maak ook seker dat jy na die opskrifte kyk, sou hulle vir jou elektrisiteitstariewe vra. Dikwels gee hulle vir jou die inligting in sent per kilowattuur. Maak seker dat jy ook die omgekeerde kan doen by tariewe. Dis waar hulle vir jou die totale bedrag van die rekening gee en hulle vir jou vra hoeveel eenhede hierdie gesin die maand gebruik het. By persoonlike belasting is het belangrik om die hele proses mooi te verstaan en precies te weet wat elke term beteken. Een hoë orde vlak vraag sal bijvoorbeeld behels om te bewys hoe 'n vaste bedrag in die belastingtabel in 'n spesifieke belastingkategorie bereken is. Hulle kan ook vir jou vra om met berekeninge te bewys dat die belastingdrempel vir 'n spesifieke ouderdom korrek bereken is. Maak seker dat jy die verskil mooi ken tussen belasbare inkomste en persoonlike inkomste belasting betaalbaar. Belasbare inkomste kan ons kry deur jou bruto inkomste te vat en moontlike pensioenfonds donasies en anniteite af te trek. persoonlijke inkomstenbelasting betaalbaar, gebruik je belastbare inkomsten en je gaan naar je belastingtabel en je gebruik je kortings. Indien jy 'n maandelikse belasting vir 'n persoon moet uitwerk, moet jy dan jou finale antwoord deur 12 deel. Let op dat hulle soms kan noem dat ons gevalstudie 'n bonus kry elke jaar en dit beteken dat sy maandelikse salaris nie net met 12 gemalsel word nie, maar eerder met 13. Baie belangrik ook, nie ten oud berekeninge, dis 'n formule wat nie altyd gegee word in 'n vraestel nie, maar wat baie handig te pas kom. Ons gebruik dit gewoonlik by inflasiekoers, persentasie toename, persentasie afname, winspersentasie of persentasie afslag. Indien jy formule niet minus uit op oud mal 100 vir jou toename gee, beteken dit dat die antwoord positief moet wees. Indien jy agter 'n negatiewe antwoord kry, beteken dit dat dit 'n afname was.
5: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse.

0: nog 3 is jou data-hantering. As jy beter kan doen in data-hantering, sal jou punte ook beter wees. So maak seker dat jy dit leer. Die data-siklus bestaan na die volgende stappe. Samel data in, organiseer die data, stel die data grafies voor, ontleed die data, maak afleidings of voorspellings. Baie gewild deesdae is om 'n onbekende getal in 'n datastelsel te bepaal. Maak seker jy weet hoe om dit te doen. Dan moet jy ook die 5-syfer opsomming vir 'n datastel ken. Dit bestaan uit jou minimumwaarde, jou kwartiel 1, 2, 3, asook jou maksimumwaarde. Ken en weet hoe om jou interkwartiele omvang uit te werk, K3 minus K1. Maak seker jy weet hoe 'n mond- en snordiagram werk en dit kan interpreteer. Persentiele, onthou die beginsel. As jy 'n punt van 73 vir 'n toets behaal, beteken dit nie dat jy op die 73ste persentiel sal wees nie. Byvoorbeeld, 'n student behaal 'n punt van 73% in die eksamen en dit is in die 92ste persentiel van die graad. Dit beteken egter dat 92% van die graad 'n punt van 73% of minder in die eksamen behaal het en slegs 8% van die graad het 'n punt hoër of gelyk aan 73% behaal. Wanneer jy 'n tendens moet verduidelik, gebruik die woorde neem af, neem toe en bly konstant. Onthou, vraag 4 en 5 sal kombinasie vrae wees en dit sal meer gevorderde vrae wees. Neem jou tyd, lees aandagtig deur en maak seker dat jy die vraag reg beantwoord.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Vraagstel 2 bestaan uit die volgende temas: 55% meting, 40% kaartwerk en ongeveer 5% waarskynlikheid. Vraag 1 is natuurlik weer jou vlak 1 vraag. Ken jou definisies in konteks. Maak ook seker dat jy weet 'n algemene rigting en aanwysings gee is nie dieselfde vraag nie. Ons algemene rigtings bestaan uit 8 in geletterdheid. Ons mag gebruik noordoos, suidwes, as ook noordwes, noordoos, suidwes en suidoos. Om aanwysings te gee, verduidelik jy hoe om van een plek op die kaart na 'n ander te gaan. Noem landmerke, straatname, gebruik rigtingaanwysers of lynweg links en regs. Jy moet ook die tipe kaarte kan identifiseer. Ons kry straatkaarte, streekskaarte, provinsiale kaarte, routekaarte, nasionale kaarte, profielkaarte, strookkaarte, maar nooit net padkaarte nie. Wanneer jy afstandspoed en tydberekeninge doen, maak seker jy weet hoe om hierdie formule te kan manipuleer. Maak seker ook van jou eenhede, gewoonlik gebruik ons kilometer per uur, maar het mag ook wees dat hulle dit in meter per sekonde ook wil hê. Ken die omskakelings tussen metrieke en imperiale eenhede, vereenvoudig verhoudings, weet hoe om resepte groter en kleiner te maak en eenhede wat in die resepte te gebruik om te skakel. Maak seker jy weet hoe om met tyd te werk, digitale sowel as analoë tyd, sowel as in die 12 uur en die 24 uur formaat. Vraag 2 handel oor meting. Ken jou definisies ook in konteks. As volume definisie gevra word en die vraag handel oor 'n swembad, moet jy na 'n swembad in jou verduideliking verwys. Jy moet die volgende formules kan gebruik en manipuleer: omtrek, oppervlakte en volume. Baie belangrik, jy gaan die verskil tussen volume en kapasiteit moet ken. Dikwels vra hulle vir jou om die hoeveelheid vaart te bereken wat met die verspreidingstempo te paard gaan. Jy gebruik dan die oppervlakte wat jy moet verf deel deur die verspreidingstempo van die verf. Maak seker dat jou eenhede dieselfde is as die eenheid waarin die finale antwoord vereis word voordat jy berekeninge doen. Want omskakelings tussen vierkante eenhede van byvoorbeeld vierkante millimeter na vierkante sentimeter is nie net deel deur 10 nie. Nee, dis gedeel deur 10 kwadraat. Met ander woorde, gedeel deur 10

0: gedeeld deur 10. Omskakelings tussen kubieke eenhede van byvoorbeeld kubieke millimeter na kubieke sentimeter is deel deur 10 tot die mag 3. Met ander woorde gedeeld deur 10, gedeeld deur 10 en weer gedeeld deur 10 in plaas van net 10. Die dubbele omskakeling hierbo kan in die meeste gevalle vermy word as die omskakeling gedoen word voordat enige ander berekeninge gedoen word. Byvoorbeeld, afmetings op die skets is in millimeter, maar die oppervlakte moet in vierkante sentimeter bereken word. Skakel eers om van millimeter na sentimeter en doen dan die oppervlakte berekening. Soms moet jy ook berekeninge gebruik om 'n fout te identifiseer en dan moet jy dit kan regstel. LMI. Jy moet weet LMI staan vir liggaamsmassa indeks. Jy moet dit kan bereken en jy moet die gewigstatus volgens 'n gewigstatus tabel kan identifiseer. Jy moet iemand raad kan gee oor hulle LMI en jy moet ook vir kinders veral op 'n groeikaart kan adviseer op watter persenteel die kind lê. Maak seker jy kan die LMI formule ook manipuleer. Dit is nie altyd te sê dat dit die LMI is wat onbekend is nie. Dit kan ook wees dat die LMI gegee word sowel as die massa en dan word daar verwag dat die lengte uitgewerk moet word. Of die lengte in die LMI word gegee, maar die gewig of massa moet bereken word. Vraag 3 handel oor kaarte en planne. Die gebruik van 'n strookkaart is bloot om afstande te bepaal. 'N Strookkaart is nie volgens skool geteken nie. Jy moet 'n kaart kan gebruik met 'n skool om afstande of in die werklikheid of op die kaart te bepaal. Of kaart afstande en die afstande in die werklikheid kan vir jou gegee word en dan moet jy die skool bepaal. Jy moet ook 'n staafskaal kan omskakel na 'n ekwivalente getalskaal. Modelle. Skryf instruksies hoe om 'n spesifieke voorwerp te monteer. Skryf dit in kolvorm, dit maak dit soveel makliker om te merk. Of hulle kan vir vra om die instruksies om 'n voorwerp aan mekaar vas te sit in die regte volgorde te plaas. Verpakkingsprobleme. Hoeveel blikkies pas in 'n boks konsep? Onthou, jy kan nie met 'n halwe blikkie werk nie. Jy rond altyd af. En indien jy met ronde voorwerpe werk wat jy in 'n boks moet pak, gebruik jy altyd die deursnee en nie die radius nie. Baie, baie belangrik. Jy mag nooit net die volume van die blikkie vat en die volume van die groter boks met mekaar deel en dan 'n antwoord kry nie. Dit gaan vir jou automaties 0 gee vir daardie antwoord. Laastens het ons waarskynlikheid. Waarskynlikheid kan hulle van jou verwag om of 'n boomdiagram of 'n twee-rigting tabel te voltooi. Hulle kan van jou verwag om hulle uitkomste te lys uit die boomdiagram of die twee-rigting tabel. Definieer waarskynlikheid ook in konteks. Waarskynlikheid se antwoorde kan of as 'n breuk, 'n desimaal of 'n persentasie gegee word. Gee spesiale aandag aan afronding. Ken ook jou terme soos onmoontlik, onwaarskynlik, gelyke kans, onwaarskynlik en seker met elke gepaardgaande persentasie. En dan die formule vir waarskynlikheid is net so belangrik. Waarskynlikheid is die totale aantal gunstige uitkomste gedeel deur die totale aantal moontlike uitkomste. Liewe graad 12s, dit bring my aan die einde van ons les. Hierdie in 'n netedop is wat jy kan verwag aan die einde van die jaar. Onthou, vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die volksskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op volksskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding.
1: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap. Luca van Tonder van St. John's College.
2: Ek het ten minste baie sterk motivering gehad om te dink dat dit nou 11 onderskeidings sou wees. Dit wat die meeste gehelp het, was die vermoë om in 'n nieuwsgierig oor die werk wat ek doen, nieuwsgierig om te sien of my studeermethode sou werk, en nieuwsgierig om meer te kan leer, om my kennis te kan groei, en erg om net myself te kan geniet met alles wat ek doen.
1: Daarmee kom van ons episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot die einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak, en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Tot ziens!
3: Hier landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.

As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.

0: in vanaand se program. Die akteur Albert Pretorius gesels oor 'n relatiewe nuwe toneelstuk te sien by die Baxter. Die ballet Carmen is te sien in Johannesburg. Die pianis en komponis Marcel Dedenham gesels oor sy feestebiet. En die akteur André Odendaal vertel van sy pad na soek mekaar. Goeienaand. Maak seker om vir die volgende 50 minute ingeskakel te bly, want jy staan die kans om komplementêre kaartjies te wen. Ek het 10 dubbelkaartjies om weg te gee vir die produksie Die Ander Dogter, waarin Sandra Prinsloo te sien is. Ek vertel jou later wat jy moet doen om deel te neem. Hier is die musikant Nicoline Gibbons.
1: Op donderdag aand 17 September bied Nicoline Gibbons 'n klavieruitvoering aan in die Odeon Auditorium op die campus van die Vrystaatsuniversiteit in Bloemfontein. Die konsert is getiteld Sanctuary, Music to Come Home To. En die keuse van musiek is werke wat breë some het, wat stadiger ontvou. So daar's 'n rustigheid omtrent hierdie konsert. Dit bevat die bekende Tempest Sonate van Beethoven, Mad Rush van Philip Glass en ook die magistrale B-mol majeur sonate van Schubert D960. Kaartjies is beskikbaar by Quicket of by die deur en die konsert begin om 7:00 die aand.
0: Ek gesels met die veelbekroonde akteur Albert Pretorius. Albert, dis so 'n groot voorreg om met jou te gesels. Welkom.
2: Hallo, gaan dit af?
0: Nee, wat kan ek kla nie. Luister, jy reig daarom een toekenning na die ander in. Is dit vir jou belangrik om te wen?
2: Ek het nie te veel om oor awards as ek eerlik moet wees. Ek vind dit wel altyd klein bietjie absurd dat ons, jy weet, die tipe vorm van wen of verloor het in die kunste. Jy weet, vir my die kunste wen allemaal. Net oor, jy weet, ons stories, hoe vergelijk mense, dit is so subjektief en so. So vir my gaan het altyd maar oor die werk en ja, om exciting werk te doen en jou werk so goed as moontlik te doen. En ja, so, dit is, weet, die klop op die skouer is altyd baie lekker, maar ek sal nou nie sê, as ek nie wen, heil ek myself aan die slaap of iets nie.
0: Maar kan ek net sê, daar is so opregtheid in jou spel, in die karakters wat jy aanvat, en die mens kan sien, dat het gaan vir jou oor die story en die karakter. So, ja, dit spreek boekdele.
2: Ach, ja, ek vind dit nie hoe anders om het te doen nie. Ek dink as mens vir ander goede doen, is dit nogal bykie, ek weet nie, bykie minder, of, ek weet nie, ja, dis mens vir ons maar, ek dink een van die goede doele van die lewe is om job tot die beste van jou vermoe te doen, of eindelijk alles tot die beste van jou vermoe te doen, maar ja, to tell the story.
0: Wel, ons nog 'n story wat jy vertel, jylle is te sien by die Baxter Studio, maar dis twee akteurs. Vertel vir my van die stuk.
2: Ja, so die stukse naam is The Fifth Step, die vijfde stap, en die vijfde stap in Alcoholics Anonymous, AA, is die stap waar jy, nadat jy in die vierde stap een lys gemaakt het van alles wat jy sleg al gedoen het in jou lewe, moet jy in stap 5 dit vir jou sponsor sê. So dit is een baie groot stap, en ek weet vir baie mense in AA is dit een van die moeilikste stappe. So die pleise naam is The Fifth Step, en dan tackle ons die vijfde stap van hierdie program, van die AA-program. En het is basis hierdie twee karakters, die ouer man James en die jonger oukie Luca. En James neem vir Luca onder sy vlerk. James is nou al hy is al oor die 20 jaar nuchter en hy word nou Lucas sponsor. En dan is dit hierdie beautiful verhouding tussen hierdie twee mans. En wat vir my so exciting is oor alles is, dit is nie een romantische verhouding nie, dit is nie familie nie, dit is nie net vriende nie, weet, dit is iets ongelooflik intiem oor iemand se sponsor wees en een sponsie wees, jammer oor die Engels, maar like, ons praat die hele tijd van sponsor en goed is, ek weet nie wat het eindelijk is in Afrikaans nie, maar hierdie absolute intieme verhouding tussen een sponsor en een sponsie, en dan ja, gaan die toneelstuk oor, jy weet, al die goeders wat uitkom tussen hulle twee, al die geheime, die goed wat men sê, wat jy niet sê nie, wat jy, jy weet, paranoia, het is twee mans wat baie eerlijke gesprek het oor macht om dinge. Mm. En dan is het ook baie snaaks, jy weet, soms as twee mans met mekaar kom en praat, is daar wille goed wat uitkom, maar ook verskillike snaakse goed. So dit is nogal een donker komedie. Ons het gisterand ons eerste gehoor gehad en daar was mense het gelag op plekke wat ons rarig nou nie gedink het gaan land nie. En dan ja, skielik is al die gekekkel. So dit is nogal lekker om een gehoor te en te hoor hoe mense het geniet.
3: Nou, so terloops, sponsor, ek het ook gewonder oor wat die Afrikaans is. Ek het vir Ina Strydom, ons taalguru by RSG gevra en sy het gesê, kyk, borg, wat het ons nou in Afrikaans sal wees, maak nie heeltemal sin nie, sy sê toe, ja. Jy is rugsteen vir iemand. Maar ek was toen nieuwsgierig oor hoekom die persoon een sponsor genoem word. En interessant genoeg sê hulle geskiedkundig, kom dit van een persoon wat responsible is for someone else.
2: Oe, is responsible, sponsor, oe, so dit is meer, dan sit in Afrikaans eindelijk verantwoorder,
3: ja.
2: Verantwoorder.
3: Precies, ja.
2: Okay, wow.
3: Vertel vir my van, watter karakter speel jy?
2: So ek speel James, die ouwe ouwe wat al lang nuchter is, hy het een vrou en een kind, en hy kom baie, jy weet, hy is baie ordentlik en hy is, jy weet, hy is solid, hy lyk soos iemand wat die lewe lekker aanpak en goed, maar natuurlijk is menswees ook slordig en menswees het al sy geheimpies en dinge, so uiteraard kom daar ook van sy dinge na boe, ek dink dit is 'n ongelooflike mooi kyk na die mensdom oor manlikheid, oor toksiese manlikheid, oor dan natuurlik ook geloof, jy weet, geloof of, ja, nie soos religie nie, die stuk is in Engels, so al die Engelse woorde kom op, maar dat was een verskil tussen religie en faith, so dit kyk nogal na albei die goeders en waar jy glo en sulke dinge, maar ook op een, ja, baie insiggewende manier, op een manier wat ek het nog nie in die theater reg gesien het nie.
3: Ja, want dit is nogal, hulle het baie intieme gesprekke, soos jy in die begin ook gesê het, ek meen, daar word oor hulle sekslewe gepraat, daar word oor geloof, wat nogal so party mense ook nie een gesprek is wat hulle altyd mee, jy weet, gemakkelijk mee is nie, so hulle delf nogal regtig diep.
2: Absoluut, kyk, absolute eerlijkheid word verwag, nee, want as jy nie eerlijk met jyself kan wees, jy kan nie eerlijk met iemand anders wees nie, so dit alles gaan, jy weet, om skoon te raak, om jouself weg te beweeg van enige skuldgevoelens, want dit kan jou weer laat drink, en so jy maak rarig, dit is amper soos in die Rooms-Katholieke Kerk, a confession, die vijfde stap vooral,
3: ja.
2: So ja, baie eerlijke, baie brutale gesprekke, vooral oor seks, vooral oor geloof, want die ding is ook met enige verslaving, jy weet, dit skuif soms in ander richtings, en baie mense raak dan verslaaf van seks, raak verslaaf van kos, raak verslaaf van oefen, so dit is om baie bewust te wees en eerlijk te praat oor al die dinge, en die ding met die AA-program is ook, een van die stappe, die eerste stap is om die oor te gee aan iets groter as jy, en die bewoording is, jy moet die oor gee aan God, so dan kom die hele gesprek van geloof en die dinge in, want jy weet, vir iemand wat bijvoorbeeld nie in God geloof nie, dan moet jy in iets wat jy as goddelikheid sien, jy weet, vind, so vir partij mense kan het hulle kreativiteit wees, of stoel, of wat ook al, solang jy net in iets groter as jy glo,
3: ja.
2: Maar bring natuurlijk in die stuk dan, want die een persoon glo, die ander een glo nie, of die een het geglo, die een vrou gaan kerk toe, sikke dinge, so het maak nogal een baie interessante dynamika, as mense begin kyk, jy weet, gestruktureerde geloof, versus wat jy glo in jouself, daai dinge, so dat is baie interessante gesprekke rondom dit wat gebeur voorlik.
3: Wie is die acteur wat teenoor jou speel, wat die rol van Luca vertolk?
2: Luca word vertolk deur 'n wonderlike jong acteur, Lyle October, Hy het ook by die Universiteit van Kaapstad geswat so paar jaar terug, en toe was hy die laaste paar jaar deel van die Baxter Theater se company, the Fires Burning Company. So hy ken die Baxter verhoog baie goed. Ons een keer voorheen al saam gewerk, ons so paar jaar terug fellow gedoen by die Baxter. Ek het Iago gespeel en hy het Montana gespeel, so ons het so paar toneeltjie saam gehad, maar dit is nou die eerste keer wat ons, jy weet, saam so groot ookie aandurf.
3: Ja, dit is, as ek reg is, die stuk oorspronkelijk, dis nie 'n baie ou stuk nie, ek denk is in 2024 geskryf, en dit was in opdrag van die Nationale Theater in Skotland. Is dit belangrijk oor waar die stuk afspeel, of is daar nie raar verwijsings na die tyd en plek nie? Gaan dit meer oor die verhouding?
2: Wel, ja, dit is redelijk niet. Baie van die taal wat bietjie Skots of Iers oorgekom het, het ons aangepas vir Suid-Afrika. Maar die themas is gelukkig so universeel en so groot, dat dit enige plek kan afspeel. Natuurlijk, jy weet, soos as daar nou een daal in is, jy weet, het is nou weggevat, of as jy, daar was spesifieke plekname geweest, soos, jy weet, hy het plekke afgebrand in landen, jy weet, dan sê jy het nou verander Suid-Afrika toe, maar die themas is so groot en universeel, ek voel ek in enige plek afspeel, en natuurlijk met goedse selfone en so weet jy dit speel in vandag af.
3: Ek weet hierdie story gaan oor twee mense wat wil ophou drink, wat opgehou drink het, maar ek moet net die vraag, en ek weet dit nou niks te doen met the fifth step nie, maar jy het so 'n briljante dronk persoon gespeel in Nêrens Noord-Kaap. Ek wil sommer net uit 'n tegniese perspektief uit. Hoe speel mens dronk?
2: Hulle sê altyd die geheim met dronk speel is om ligter te probeer speel, want jy weet, elke keer as jy dronk ou ontmoet op straat of wat ek al, of iemand word uitgevang, hulle het te veel gedrink, hulle probeer nie dronk wees en dronk speel en rondval nie, hulle probeer nuchter voorkom, so het is alles my ook die snaak sê, want as iemand rarig gekletter is, dan probeer hulle so nuchter as moontlik wees, so ek dink die trick is, imagine jy is dronk en dan probeer jy nuchter speel.
3: Dit is moeilik.
2: Nee, wat?
3: Hoorie, baie dankie vir die gesels. Gee gaga vir ons net die datums. Julle het nou reeds geopen, soos ek sê, by die Baxter Studio. Tot wanneer is julle te sien?
2: Ja, ons speel tot 26 September by die Baxter in Kaapstad. En dis elke aand 8 uur van dinsdag tot saterdag. En dan tot saterdag 3 uur ook middag vertoning.
3: En dan Albert, so laaste vraag. Hoekom sou jy wil hê moet mense dit kom kyk?
2: Dit is rarig net, ek het nog nie so diepe gesprek tussen twee mans op 'n verhoog gesien nie. Ek dink ons leef in 'n plek en 'n tyd waar mans nie maklik moeilike gesprekke het nie. En soos ek sê, hierdie verhouding is so intiem, maar dit is ook nie 'n vriend of 'n verhouding, jy weet, 'n romantiese verhouding of so nie. Dit is rarig 'n baie intieme gesprek tussen twee mans, en ek dink die wêreld kan doen met sulke gesprekke.
3: So gesels die akteur Albert Pretorius oor die produksie The Fifth Step, te sien by die Baxter in Kaapstad. Hulle is nog te sien tot en met 26 September.
4: Goeienaand luisteraars, ek is Hilda Boonsaier, een van die organiseerders van die Hubert van der Spuy Nationale Muziekcompetitie. Ons vier vanjaar ons 37ste jaar van hierdie competitie. En soos die afgelope 2 jaar, doen ons dit in samenwerking met die Universiteit Stellenbosch se muziekdepartement. Ons competitieweek is vanaf 22 tot 26 September by die conservatorium. Die opening en die finale gala geleentheid vind plaas in die prachtige Endlerszaal en rond is 1 tot 3 vind plaas in die Vismerszaal. Ons competitie is vir leerders tot en met 13 jaar by die aanvang van die competitie. Kom geniet toch saam met ons die prachtige spel van hierdie jong en talentvolle muzikante van oor die hele land. Ons kop af met die openingsceremonie op 22 September om 18:30, waar tydens die wenner van ons 2025 competitie, Agnes Wong, speel saam met die IS-sinfonieorkes. Die kompetisie rondes is vanaf 23 tot 25 September en is ook oop vir die publiek. Geen toegangsfooi is betaalbaar vir die openingsseremonie en die drie kompetisie rondes nie. Geen bespreking is ook hiervoor nodig nie. Dan het ons gala geleentheid wanneer ons top 8 finaliste deelneem om ons wenner vir 2026 te bepaal. Dit vind plaas op 26 September om 15 uur in die Endlerzaal. Kaartjies is beskikbaar deur webtickets en die geleentheid sal ook lewendig uitgesaai word op ons YouTube kanaal. Skakel dan gerus in. Vir verdere besonderhede kan u ons e-pos by tygerbergbranch@gmail.com of u kan ons ook volg op sosiale media vir enige verdere inligting en aankondigings. Ons verwelkom u so graag op 22 tot 26 September by die Conservatorium in Stellenbosch.
3: Joburg Ballet open binnenkort met 'n uitdagende werk. Tydens April gesels met Dane Hurst, artistieke direkteur, en Nicole Ferrare-Dil, assistent repetitieregisseur van die geselskap.
5: Dane, julle vier nog steeds julle 25ste bestaansjaar, dis nou Joburg Ballet, en vir jaar het julle ook 'n baie spesiale ballet wat julle weer opvoer. Dit was in 2018 laas opgevoer. Ek praat van watter ballet?
6: Carmen.
5: En dit is 'n baie interessante ballet. Waarom het julle spesifiek op hierdie werk wat baie dramaties is gefokus?
6: Baie dankie Terence. If I look at the Joburg Ballet's 25th anniversary year, when we set out to create the program for the year, we wanted to give our audience and our dancers a diverse cross-section of works that challenge them, the dancers technically, that challenge their artistry, but that also connected them to the history of the company Carmen, which is our next production, which connects us to one of the most important female choreographers in South Africa, in Veronica Paper. It was very important for us to have one of her ballets in our 25th anniversary year because her work has been an important part of Joburg Ballet's 25-year history. And if you look at Giselle, if you look at that story, if you look at the romanticism of the style, of what that work holds in terms of its technical artistry, its storyline, and in that being created by two of our founders, Angela Milan and Karen Bjorkus, and that was the first ballet that the company performed in 2001 when it first started as South African Ballet Theatre. And then coming on to Carmen, Veronica created this work in 1987. And next year will be 40 years since she first choreographed this ballet. So it's very much a part of ballet legacy, ballet history. And for dancers in this generation of Joburg Ballet, I think we felt that it's important for them to engage with this ballet. If you look at the last time the company performed the work, it was in 2018, and the company was a very different company then. If you look at the dancers now, we only have 7 dancers from that generation of Joburg Ballet who are still remaining in the company. So this will be a new challenge for most of the company members, and it will be a revisiting for the senior dancers in the company who might not have had the opportunity at that time to engage in leading roles. So for the young dancers, for the older dancers, for our audiences, new and old, I think Carmen is just the right ballet. It's fitting for our 25th anniversary.
5: Maar dan, dis ook 'n opera en die orkestsuite van Bizet, Carmen, is baie bekend aan gehore. Wat was die uitdagings vir Veronica om dit as 'n ballet uit te beeld?
6: Well, I can't speak for Veronica for why she was inspired by the story of Carmen. Her ballet still connects to the opera, to the narrative, the story of Carmen as a free-spirited woman that would not be restricted or shackled by life or by relationships or by men. And Veronica herself, she's a strong woman. She's a powerful, charismatic choreographer, and she's contributed much. So I think in Veronica, it was a challenge for her to tell a powerful female story of a woman that refused to be dictated to and that carved her own path. So I think I can only imagine that it was exciting for her to tackle the story, because it's a story about female empowerment, and it's great to have in the studio two strong female leaders in our company, Kim Vieira, our ballet mistress, and Nicole Ferreira-Dill as our associate ballet mistress, taking on the task of conveying Veronica's vision. It's a love story, it's a tragedy, and if we look at the themes of jealousy, of love, of betrayal, of freedom, of rebellion and tragedy, it's quite a lot to take on and to convey. And I think Veronica is so trusting in Nicole and Kim to convey the story, because they also performed these works under Veronica. They worked under Veronica as a choreographer, and they are the perfect conduits to carry forward this vision. So her creating the work in 1987, I don't think she would have looked forward 39 years to think that the young dancers that she was engaging with in the 90s and 2000s would then become the ones that are going to continue her vision.
5: Nicholas is na jou toe kan kom. Jy het vroeër nou genoem die verskillende werke wat jy van jaar as deel van die 25ste viering al opgevoer het. Sommige van hulle is echt klassiek, andere is weer bietjie meer modern. En dan het jy die Bakaai gehad, wat 'n kontemporêre werk is, heeltemal 'n ander tipe styl. En nou is jy weer by 'n klassieke werk. Is dit maklik vir julle wat nou die dansers moet afrig en vir die dansers self om so vinnig van styl te verander?
7: Weet jy, ek dink dis wat so ongelooflik is oor die dansers by in wat in Joburg Ballet is, dat hulle kan so maklik die verskillende style doen. Ek dink is altyd vir hulle makliker om die klassieke style te doen, want ons is meer klassiek. Maar ja, hulle doen, Bakaai was regtig 'n wonderlike seisoen. Ek dink die dansers het regtig baie, baie goed gedoen met daai styl. Ek dink dit het regtig, dit het hulle gepas. Maar ja, om terug te kom na klassieke ballet, ek dink nie dis, jy weet, dis wat ons elke dag doen. So ek sal nou nie sê dit is moeilik om weer terug te kom na die styl toe nie. Wat ek sal sê is, Veronica se styl is baie spesifiek. So ek sal nie noodwendig sê die klassieke styl nie, maar meer Veronica se styl wat ons moet probeer, jy weet, vir die dansers leer. Want haar styl, sy het 'n baie spesifieke styl. Ja, so dit is meer, ons probeer die styl en bietjie die Spaanse styl, jy weet, dis wat ons vir die dansers moet leer vir Carmen. Hmm.
5: Die werk is gebaseer op 'n opera, waar daar baie verhaal gegewe is, is dit bepaalde story wat vertel word. In die opera self het ons die partituur, dit is die muziek, en natuurlik het hulle ook die spraak of dan nou die dialoog. Maar in dans is het baie moeilik om daar dieselfde boodskap, die verhaal gegewe uit te beeld. Hoe uitdagend is het vir 'n balletgeselskap om bijvoorbeeld te werk wat so as 'n opera bekend is, dan ook op 'n dansvloer as het ware of 'n verhoog uit te beeld?
7: Ek dink dis wat ballet so spesiaal maak, want dit is, jy vertel die story met jou lyf en jy vertel dit, die story moet van jou gesig en van jou lyf en van jou hart afkom, sonder om een woord te sê.
5: Maar ek wil graag ook gesels oor die verskillende pare van dansers wat jy het. Ek het nou 'n bietjie ingesit en gesien dat van die dansers so aan die kante, wanneer hulle nie aan die beurt kom nie, dan oefen hulle ook maar so op hulle eie die passies, maar as eindelijk miskien 'n danser op wie daar nou gefokus word. So dit is vir julle uitdagend om met hierdie verskillende pare te werk. Nie allemaal het dieselfde stijl, of is miskien op dieselfde vlak as het mense so kan stel nie. So daar is sekere goed waarna julle baie fyn moet oplet om die oefensessies ook in te werk.
7: Verseker, geen paar, jy weet, geen danser is dieselfde nie, so ons moet ook vir die dansers daai vryheid gee om vir hulle self die karakter, jy weet, ontwikkel. Hulle moet die karakter ontwikkel. Daar's versekere raamwerk en ons moet in die raamwerk bly wat Veronica vir ons gegee het, maar elke paar of elke danser bring ook hulle eie interpretasie en elke danser, alhoewel dit bly in die struktuur van die ballet, maar ons gee hulle so bietjie daai vryheid om so bietjie die karakter ook, jy weet, hulle is bietjie van hulle self in die karakter in te sit, as ek so kan sê.
5: Dan, ek wil hê jy moet so bietjie gesels oor die feit dat Soms is het moontlik dat julle 'n orkes het saam met wie julle optree, maar in baie gevalle is het baie moeilik om 'n orkes in die hande te kry. Koste is ter sprake en dan moet julle oorgaan na opgeneemde musiek. Hoe belangrik is dit dat die dansers daai aanpassing moet ken en daarvan weet en ook bewus wees dat jy weet, dat is nie altyd 'n regstreekse orkes nie, maar dit kan ook 'n opname wees of andersom.
6: Yes, for the dancers to perform to live classical music, it's one of the greatest privileges of this art form because the moment in the performance, every performance is different. Every evening has a different energy, every matinee has a different energy, and as Nicole was detailing, that every partnership has a different interpretation. And different people tell stories with their bodies through gestures, through technique in different ways, and there's a chemistry that exists between the dancers on the stage and with the conductor and with the musicians and the conductor. And sometimes that chemistry is so electrifying that people are just spellbound, that the music is created in the moment with the tension of the time. So for us, we always strive to have live music for our performances, and it always keeps the dancers on their toes, because in the studio, we rehearse to recorded music and the tempo is always the same. You know how long the pauses are, you know how long to hold certain positions, when your entrances and exits are, how long you need to hold a pirouette or when you need to sustain and release. However, with live music, you have to be in the moment, and that focus brings about such an electricity that you have to see a performance a few times because it'll be different every time. On this occasion, unfortunately, we won't be having live music. It would be to the recorded music. But what that does is it gives an assuredness to the company, confidence that they know the music, they know the tempo, so that when they get onto stage, there's not another element of stress that they get on stage. Because it is stressful when you don't know when your music's going to start or how slow it's going to be, whether you have to jump higher or travel further because the music is still going. So it is exciting to have live music, but this time we'll have a recorded performance. And for the dancers, it means that they can just focus 100% on each other, 100% on the storytelling, 100% on the presentation to the audiences. So that's what we have at this stage.
5: Nicole, ek het effens vir jou gevra oor die verskillende danspare en die uitdagings wat hulle in die gesig staar. Maar kom ons kyk na wie is die hoofdansers in die verskillende hoofrolle wat julle gaan hê.
7: So vir Carmen en Don gesê het ons Monique Christina en Revel Jan, maar ja, hulle dans ook verskillende rolle in die ballet. Dan het ons vir Ryoko Yegu en Ivan Domiciano, en hulle kom nou vir 'n rukkie saam waar hulle, weet, 'n baie spesiale verhouding het en 'n spesiale paring het wat hulle al opgebou het in die laaste paar seisoene. En dan het ons vir Dara Horides en Bruno Miranda, wat ook het is een nieuwe paring wat ons het, so ons sien nogal uit om te kyk hoe dit werk en hoe hulle met mekaar gaan werk. En ek denk wat baie speciaal is Monique en Revel, dis al twee hulle 10 jaar in die geselskap, so ek denk dit gaan speciaal wees vir hulle om dit al te vier. Ons het dan ook baie, een paar jonger dansers wat leer. Ek denk is altyd goed vir jonger dansers om die rol te leer, om te sien wat hulle moet aanwerk. Hulle het altyd so baie om te leer en ek dink dis 'n goeie geleentheid vir hulle. So ons het byvoorbeeld Latoya Mokwena, Savannah Jacobson, Gabriela Gironi, Miles Carrot, Miguel Franco Green en Mario Gaglione, wat hulle leer almal die hoofrol. Jy weet, ons wil hê hulle moet goed doen, ons wil hê hulle moet ook 'n vertoning kry. So ons sal ook natuurlik kyk hoe dit opbou en kyk as hulle 'n vertoning kan kry. Ons wil natuurlik hê almal moet 'n kans kry. Nie almal kan altyd 'n kans kry nie, maar ja, ons wil regtig sien hoe die jonger dansers bietjie vat en kyk wat hulle daarmee doen.
0: Dit was Nicole Ferrara-Dill en Dane Hurst van Joburg Ballet en hulle het met Terrence April gesels. Die balletproduksie Carmen open 25 September. Dit is by Joburg Theatre en kaartjies kan deur webtickets gekoop word.
8: Kaapstad Stadsballet se Velvet Feathers vind plaas hierdie maand by Nova Foundation in Tokai teen buitengewone kuns, architectuur en landskappe vir slechts 3 opvoerings. Met keurige uittreksels uit die ikoniese Swanemeer, saam met David Nixon se Winter Dances, skep Velvet Feathers een heerlijke ontmoeting tussen beweging, kreativiteit en plek. Gehoorde kan een glasie Boschendal mozzarella wijn en kanapies voor die vertooning geniet, as ook exclusieve selfgeleide toegang tot Nova Foundation's uitstallings in Beeldetuin. Velvet Feathers is een seldsame geleentheid om Kaapstad Stadsballet van nabij te beleef, om wereldklas ballet te ervaar, omring deur Afrika kunst, terwijl jy in een van die stadse mees indrukwekkende culturele bestemmings bevind. Kom vir die ballet, bly vir die kuns en beleef die magie. Opvoerings vind plaas 26 en 27 September en kaartjies is beskikbaar deur webtickets.
3: Ek gesels met Marcel Dednam, die eerste keer hier op RSG Kuns en ek sien uit daarna om alles van hom te leer. Marcel, baie welkom.
9: Baie dankie, Christel. Dankie dat ek hier kan wees.
3: Jy is pianist en komponist, maar vertel gegaan vir my, waar het alles begin? Het jy van kleins af geweet, dis wat jy wil doen?
9: So ek is geboren in Pretoria. Ek het groot geword in die Moot area. En my pa was vir baie jare oralist gewees in die kerk. So hy speel ook klavier. En ek dink, het is eindelijk maar waar my inspiratie vandaan gekom het. Ek kan nog onthou van klein tyd af toe ek en my broer nog in die kerk moes gesit het en hy het orrel gespeel en ons het daar onder by die orrel voete moes ons gestil het en mooi stil gesit het. Ek beide my ouders is muzikaal en ek dink dis maar waar my liefde van muziek vandaan gekom het, maar ek dink definitief my pa af wat ook nou klavier gespeel het en wat orrel gespeel het, wat my half geïnspireer het.
3: Het jy muziek gaan studeer?
9: Yes, ek het muziek les begin toe ek 9 jaar oud was. En toe het ek met my NISA grade en al die klavier examens gedoen, die klassieke examens tot graad 8. En toe het ek by TUT gaan studeer, die oude Pretoria Technikon. Waar ek nou jazz gaan studeer het. Ek het my eintlik geweet ook, ek wil muziek doen al van hoërskool af. Ek was maar net al nie heeltemal seker wat ek wil doen nie. En toe het my muziekonderwijzer vir my gesê, al voorgestel, ek moet eerder maar gaan kyk na die lichte muziekprogram of die jazzprogram by TUT.
3: Goed, het is nogals baie keuses wat mens moet maak, want ek meen jy muziek besluit tussen klavier en orrel, omdat jou pa jou geïnspireer het, en soos jy sê nou die lichte muziek jazz teenoor, jy weet, 'n konsertpianis, is jy gedwing of het jy toe nou jou plek gevind, toe jy nou meer uitgevind het oor die kursus?
9: Nee, ek was glad nie gedoen nie. Ek het eindelijk van myself gesê, soos ek sê, ek het geweet ek wil graag muziek doen. Ek het nou klavier gespeel, ek het nie regtig orrel gespeel nie, ek het meer aanklank gevind by klavier. Maar ek het vir myself al gesê, ek wil graag muziek doen, maar ek is nie seker of ek die klassieke route wil volg nie, vooral om 'n konsertpianist te word. Dit was my nog altyd baie lekker om saam met mense muziek te maak, en vooral, ek skryf al liedjies van kleins af, en dit was my lekker geweest om te sien, hoorie, maar bykie met die jazz afdeling, is daar die improvisatie, is daar die geleentheid om muziek te maak, en ek dink dit is wat my laat verkoop het, al het ek eigenlijk niks geweet van jazz af nie, ek nie groot geword met jazz en juist nie.
3: Ja, ons gesels juist oor jou produksie Oorsprong, wat 'n debuutproduksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees is. Jy is nie alleen op die verhoog nie, maar vertel vir my, wat kan kykers verwag, wat behels die produksie?
9: Ok, so Oorsprong is basis eindelijk die idee gekry, dit is al soos 'n muzikale reis van my geschiedenis waar ek al begin muziek skryf het. Dit behels basis van my eerste jazzcompositie wat ek in 2014 geskryf het, net ook al geswat het, tot die muziek wat ek nou skryf. En eindelijk maar die hoofdthema van my produksie gaan er om hier ja te sê, om eindelijk nie bang te wees nie, om weg te beweeg van onzekerheid af. Een van die composities wat ek geskryf het, met die titel Uncertainty, en dit spreek nou juist daartoe om te sê, jy moet half net probeer in lewe om te doen wat jy graag wil doen, en bly ag aan jouself of die persoon wat jy graag wil wees. En ek dink dis maar basis wat ek nou probeer, want dit is ook nie so glo dit nie, maar baie van die musiek wat ek skryf is ook nou nie heeltemal, dis nou nie, daar's verskillende style in jazz ook, en dit sal besluit in van blues tot by funk, tot by bietjie van 'n samba style, en dan het ek ook paar van my verwerkings wat ek besluit het om te doen, om Afrikaanse musiek te vat, meer bekende liedjies, en dit te verwerk in 'n meer jazz style. Ok, saam met my op die verhoog, ek is baie bevoorregd om die verhoog te deel met Werner Spies op kontrabas en basgitaar, en Pieter Roret is op dromme, en dan as gaskunstenaars Anna Davel op sang en Dylan Dedham op saxofoon.
3: Is dit familie?
9: Dylan is my vrou, ja.
3: Ah. Hoe is julle beide is in die bedryf?
9: Ja, ons is, sy speel saxofoon, sy het by Tikkies geswat, en ons het eintlik maar ontmoet, net so hier aan die einde van my studies, so ons het nie saam gestudeer nie, maar in my laaste jaar deel van ons uittreksamen is ons met julle recital aanbied, en dan moet ons klomp instrumente by mekaar maak en ons reël basies alles. En toe het ek haar nommer gekry by een van my studente som wie ek geswat het, en ja, toe het ek die deur opmaak toe sy daar. So die eerste oefening was moeilik geweest, en ja, ons is nou al vir 7 jaar getroud en al 12 jaar saam.
3: Ja, so 'n mooi storie. Nou goed, oorsprong, dit is te sien soos ek gesê het by Aardklop, weet jy wat die datums is?
9: Yes, ja, so my produksie is die 2 oktober 9:30 die oggend en dan die 3 oktober 1:00 die middag.
3: Goed, dis nou jou produksie, maar soos ek reg verstaan is jy by nog 'n produksie betrokke, ook by Aardklop.
9: Ja, ek speel eintlik vir nog 2 produksies. Die eerste produksie is Sê dit soos dit is, saam met Leon Groop, en dan die ander produksie is Beste voetjie voor met Sandel Meyer.
3: En as jy dan net pianis?
9: Ja, ja, vir beide concerte is ek die pianist en ek help met die muziek.
3: Is dit vir jou nou bietjie anders om nou jou eie produksie te hê? Ek meen die verskil van om net pianist te wees in jou eie produksie, was dit vir jou 'n aanpassing gewees?
9: Ja, nee, definitief, en ek dink dit is hoekom hierdie vir my so belangrik is, is en waaroor die concert gaan, is vir my om daar eerste stap te neem en om myself daar buiten te sit as kunstenaar.
3: Ek het gesels met die pianist en komponist Marcel Dedham. Gaan kyk gerus na Oorsprong by die Aardklop Kunstefees. En nou vir daardie beloofde kompetisie. Die aktrise Sandra Prinsloo is te sien by The Lesedi by Joburg Theatre in die produksie Die Ander Dogter. Die produksie hardloop van 18 tot 27 September. Lara Voet is die regisseur en dit is uit Frans vertaal deur Naomi Morgan. Ek het 'n heerlike gesprek gehad met Naomi oor die werk en jy is welkom om te gaan luister na die potgooi. Gaan soek gerus by rsg.co.za onder RSG Kuns na Die Ander Dogter. Om deel te neem aan die kompetisie, stuur gerus 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. SMS die woord Sandra, dan jou naam en van, jou e-posadres, as ook die naam van jou stad of dorp waar jy woonagtig is. Stuur dit dan na 45889, dis 45889, en onthou die kodewoord Sandra. Die kompetisie sluit môre, Woensdag 16 September, om 10:00 die oggend.
10: Ek is Megan Jeffrey Prins, 'n pianist en docent aan die Universiteit van Pretoria. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9.
3: Ek gesels met die akteur Andrei Odendaal en ons gesels oor 'n debuutproduksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees. Dit is Pad na Soek Mekaar. Andrei, vertel vir my van die teks.
11: Okay, hallo julle. Kristel, ja, so Pad na Soek Mekaar is Paul Sabalepsi teks. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sekere meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons. Ruta Landman het die vertaling gedoen, 'n pragtige vertaling gedoen daarvan, so ons is baie bly om haar aan boord te hê. En ja, Paul het die tekst jare teruggeskryf, maar dit was net 'n 20 minute skets in Engels. En toe het vele mense na Bitterwinter gesê, maar Paul, hoe kom jy nie werk in Afrikaans nie? En so het dit nou gekom dat ons dit nou in Afrikaans doen. Hy het die tekst toe uitgebrei, dit is nou so hier in 5 minute. Hoopelik as jy gehoor lag, is dit nog 'n bietjie langer, want dit is baie snaaks op baie plekke. So dit is hoe die hele ding ontstaan het, is uit hierdie 20 minute skets wat hy meer as 20 jaar terug al geskryf het.
12: Waar speel dit af? Want dis net jy op die verhoog, dis 'n eenman vertoning, is reg?
11: Ja, dis ek en 'n stoel en 'n tafel en 'n glas en 1 sigaret. En dit speel af in 'n kroeg, ergens op die pad, en hy sit en gesels met 'n ander persoon wat oor kan die tafel sit, maar dis die gehoor sien nie daai persoon nie. So eintlik is die gehoor maar die ander persoon met wie hy praat. Die hele tyd is hy stories vertel van hoe hy op die pad was, wat hy alles ondervind het op die pad. Hy het karre verkoop. Hy was 'n car salesman op sy dag. En klankstelsels was sy ding. So daar's ook baie verwysings na musiek, ouer musiek, wat my generasie, maar ek seker ook die jonger generasie sal herken, so Sting. Ek weet nou nie of die ouens Joe Cocker ken nie, maar ja, so hy sit in die kroeg en hy vertel vir hierdie ou sy story, terwyl hy al hoe dronker raak. So ja, dit is die essensie van die teks.
12: Is ek reg as ek sê dit herinner so 'n bietjie aan Dop?
11: Wel, omdat ek dronk is.
12: Is dit al ooreenkom?
11: ja, kyk, in Dop was daar daarom iemand anders op die verhoog. Hierdie karakter is heeltemal anders. En sy stories is heeltemal anders. Hy is heeltemal 'n ander mens as die ou in Dop. Ek dink die enigste ooreenkoms is die kroeg, die feit dat dit in 'n kroeg afspeel en die feit dat hy

0: vraag. Hy spreek kwessies aan soos trofee jag, wat aangaan in die wêreld. Hy spreek goed aan soos wapenbesit, hoekom party mense dink dit is nodig. Hy spreek jy weet die feit aan dat hy sonder werk is, hy is op 68 en ek dink dit is wat die raakpunt is vir baie mans in ons land, nie net Afrikaanse mans nie, is die nagevolge van die weermag wat by jou bly vir die res van jou lewe, veral as jy indirekte combat was op die grens, wat het aan jou psigies doen, emotioneel, vir die res van jou lewe. Jy weet so, hy spreek al hierdie kwesties, ooral in die tekst word goedjies geplant oor, jy weet die feit dat daar soveel oorloë in die wêreld is, die feit dat het amper sport geword het vir mense om dood te maak, jy weet of ek nou dier of mens is. So ja, so dit is, een typische Paul tekst van Paul skryf mense wat hy geken het, of wat hy ergens tegengekom het in sy lewe. Dan vat hy dit as een idee, die karakter as een idee. So ja, hy is aan die einde van sy lewe, ek wil nie alles weggee nie, maar hy spreek baie contemporaire issues aan, wat waaroor mense nou nogal baie praat op die oomblik.
1: André, hoekom die titel Pad na soek mekaar?
0: Ek dink dis omdat hy sy hele lewe op die pad gespandeer het. En nou dat hy op hierdie punt is in sy lewe, soek hy eintlik na alles wat hy geken het, maar ook alles wat hy verloor het in sy lewe. So hy soek, dit is maar die mens se soeke na vervulling of na vergifnis, jy weet wat jy dit ook al wil noem. En ek dink daarvan die titel, maar die titel kan op 'n manier misleidend wees, want as 'n mens nou die stuk sien, dan is het eintlik glad nie wat jy verwag nie, want die titel kan jy laat dink, ah, dis 'n verskriklike treurige story, en dit is dit, maar dit is ontsettend snaaks ook, meeste van die tyd.
1: Ja, ek het in die persvrystelling gelees iets van waarheid en fantasie, wat teenoor mekaar staan, is dit so?
0: Ja, nee, absoluut, so hy praat oor baie goed wat waar is in sy lewe en in baie mense se lewens, en dan is hy te geneig tot oordadigheid ook, en langdradigheid, jy weet. Hy sê op 'n stadium in die tekst, sê hy vir die ander ou, jy moet net sê as ek jou so'n bietjie moeg praat, hoor, want ek weet, ek kan partykeer 'n bietjie aangaan, so ja, so dit is 'n mengsel van feite en fantasie.
1: Hoorie, maar dit moet nogals spreek van 'n goeie dramaturg, 'n goeie akteur, as jy dit kan regkry om 'n gehoor vir bietjie meer as 'n uur, een persoon op die verhoog, besig te kan hou, en dinge aan te spreek, dis nogals uitdaging, ne?
0: Dis vrees aan jaand. Jy weet, ek het 28 jaar laas, was ek alleen op die verhoog, dit is nie my gunsteling ding om te doen nie, maar nou ja, dit is nou, die tekst het nou na my kant toe gekom, dis totaal vrees aan jaand. Ek het al met Frank gepraat, ek praat met mense wat al baie eenman vertonings gedoen het, net om my moed in te praat, jy weet, en ek sê vir Frank, gister het ek met hom op vir hom gehoor, sê vir my, jy weet, jy, ten minste is jy alleen op die vroeg, so as jy jou woord of het, kan jy net flauw neerslaan, jy weet, en maak of so op jy. Maar nee, dit is verskriklik uitdagend. Soos jy sê, jy weet, jy moet jou story ken om mense vir meer as 'n uur net na jou te laat kyk, jy weet. Dis, dit verg een technische vaardigheid, denk ek, van een acteur wat nogal uitdagend is.
1: Wel, as daar iemand is wat het kan doen, dan is dit jy. So baie sterkte.
0: Nee, jy denk so, Chris.

0: lachen, ja. Nee, nee, ons is maar bietjie senuweeagtig, maar wat dit ek dink en glo, ek het dit al vir 'n paar mense gewys. Toby is my teksadviseur, as ek dit so kan stel. En hy is baie positief. Oor die stuk, so dit gee my moed. Jy weet, as iemand soos hy sê, nee, hierdie kan mooi werk. So.
1: Julle is nou by Aardklop te sien die 29ste en 30ste September, ook die 1ste Oktober. Is daar dan planne om dit verder te vat?
0: Ja. Nee, kyk, ek gaan maar probeer doen wat al die ouwens doen, jy weet die Amandas en die Franks en sulke mense, ek gaan maar op die pad gaan na die tyd, ek dink ons sal Centurion Theater toe gaan, ons het nog die datums daar nie, ons sal dit in die Weskaap by hele paar plekke gaan speel en hier in Gauteng ook, ja so nie, die plan is om maar op die pad te gaan met pad na soek mekaar.
1: Die akteur Andrei Odendaal. Kyk gerus uit vir pad na soek mekaar by die Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Onthou, al vanaand se onderhoude is beskikbaar as potgooi en moenie vergeet van die kompetisie nie. Stuur gerus enige navraag na cwebjubber@gmail.com. Geniet die res van jou aand. Groetnis, tot volgende week.

0: Het jy al gehoor van 'n pampoen wat 653 kilogram weeg? Wel, Wikus Lambregt het die reuse pampoen op sy erf in Meyerton gekweek.
1: In die begin was het net van plant die pijpje in die grond, gooi hom nat en hoop vir die beste. Maar nou is ons al op hierdie stadium waar jy kyk vir die beste genetica in die wêreld, waarvan Suid-Afrika nou al van die beste beskik.
0: Hy is die wenner van vanjaar se Goliat van Gat pampoenkompetisie en ons hoor in Woensdag se RSG Landbou wat dit behels om so 'n produk te lewer. Hoe gaan dit met die rooi vleisbedryf in die Noord-Kaap en aartappelproduksie in die Limpopo provinsie is ook in die kollig. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Van niks tot sowat 100 lede in net 4 jaar. Ansri Pool is die voog van Hoërskool Bergvlam se ATKV jeugtak in Nelspruit. 'N Tak wat 4 jaar agter mekaar erkenning gekry het vir uitnemendheid. Woensdag aand in Kompas praat sy oor leesvaardigheid, kultuurprojekte en hoekom Afrikaans nie in 'n boks gedruk moet word nie.
1: Om met Tippie te leer lees. Want soos Tippie sê, as jy kan lees, kan jy leer.
0: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
3: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Bafana Bafana aanhangers, hierdie een is vir julle. Die pad na Afcon 2027 begin hier. Vind uit wie die beroemde Bafana Bafana trui oor die kop gaan trek wanneer die groep amptelik bekend gemaak gaan word vir die Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde. Wie gaan dit maak? Wees gereed om die land te verteenwoordig. Moenie hierdie groep bekendstelling misloop nie. Dis die Bafana Bafana Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde se groep aankondiging. Regstreeks op SABC 1 en SABC Sport om 12 namiddag. Een nasie, een span, een droom. Net op SABC Sport.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Grootvaars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, een hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde en Vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
3: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
2: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
4: Skakel oor na FNB Private. FNB, hulp vir ander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: Ons praat vanoggend oor die rooi vleisbedryf in die Noord-Kaap. Vind uit hoe gaan dit met aardappelproduksie in die Limpopo provinsie en ons stel jou voor aan die wenner van die 2026 Goliath van Gat Pampoen competitie, Wikus Lambrecht. Môre, baie welkom by vandag se RSG Landbou. My naam is Lise Roberts en ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met my. Pak en Klausier het sy naals oorals ingeslaan en die Noord-Kaap het tot op hede die ligste daarvan afgekom. Medewerker Koos de Pisani het tydens die afgelope Agri Noord-Kaap kongres met Jolandi Botha, bedryfsbeampte van die rooi vleisprodusent organisasie Noord-Kaap, gesels om uit te vind hoe dit met die rooi vleisbedryf gaan en wat boere kan doen om hulself in 'n beter posisie te plaas om die beste prys moontlik vir hul diere te kry.
6: Die rooi vleisbedryf het 'n paar ups en afs gehad hierdie jaar. Ons het goeie reëns gehad, maar die pryse is nie altyd dieselfde nie en Pick & Closure het sy invloed gehad. My gesels vandag met Jolandi Botha, bedryfsbeampte van die RPO in die Noord-Kaap, oor die stand van rooi vleis. Jolandi, het rooi vleisbedryf oor die laaste, kom ons sê, paar jaar verander?
7: Koos, ja, ek dink die hele industrie van die begin van die primêre produsent tot daar waar die eindproduk is, die hele waardeketting het groot veranderinge deurgegaan. Ek dink dit was baie nodige veranderinge gewees. Dit bring ons op standaard in vergelyking met ander lande waarvan ons uitvoere gaan. Dit help ons ook om ons systeem baie meer gedigitaliseer te kry en dan baie belangrik, ek dink dit is waar die groot waarde geontsluit word, is die prosesering van data en die data wat ons deesdae kan versamel om beter besluite van primêre produsent tot op die eindproduksent te kom. So ja, daar was baie beweging, baie verandering, maar ek dink ons beweeg in definitief in die regte rigting in.
6: Nou, waar staan die uitvoere van rooi vleis? Want dit is maar is wat allemaal bekommer op hierdie stadium.
7: Ja, so as ons nou net gaan kyk na bees, want bees was ons die meeste geaffekteer met die back and close hier. Van die uitbreke van 2025 het ons algehele uitvoere met 26% verlaag. En as ons gaan kyk, 66% van al ons uitvoere is tussen 5 lande, wat nogals vir ons 'n groot risiko is, want as een van die lande hulle grense toemaak en nie meer wil invoer of vat nie, dan dit 'n groot effek op ons plaaslike mark. En daar gaan ek so 'n voorbeeld gebruik van China. Ons van 2024 tot 25 het ons amper 4000 ton minder verkoop en die randwaarde daarvan is 13.1 biljoen rand. Nou as jy moet gedink, daai vleis moet dan terugkom in jou plaaslike mark om geskuif te word en die enigste manier hoe jy kry is jy die prys verlaag, wat op die ou net dan die primêre produsent se prys ook laer maak en dan minder winsgewend maak, of hulle begin net minder slag en dan die ouens die slagplekke nie en dan kan hulle ook nie so volhoubaar boer nie.
6: Nou, julle van die RPO, julle wil nou graag die rooi vleisbedryf in die in geheel wil julle graag, dis as jy net as jy op die wendpad sit. Maar wat verwag die RPO van produsente om die vleisprys op die wendpad te hou eintlik?
7: Mense kyk nou baie keer van hoe die verbruiker na die product kyk en om daarmee in internationale standaarde te kry sodat ons die markte kan oopmaak, moet alle boere eerstens op 'n elektroniese naspeurbaarheidstelsel behoort. RPO bied AIMS aan, AIMS Lite, dis 'n gratis stelsel vir die ouens. Die tweede ding is hulle moet hulle diere kan individueel kan identifiseer. So dit is waar die oorplaatjies inkom met hulle unieke nommerstelsel. Die derde ding is hulle moet rekord hou. En hierso is baie belangrik entingsrekords en ons praat nie net van back and close hier nie. Enige tipe ander entings by skape, blautonge, by beeste knopvel, al daardie entingsrekords moet jy op hy stelsel aanteken en daarvan hou. En dan is dit ook baie belangrik dat jy ook dan hierdie stelsel daai data kan deel met ander stelsels. So jy moet op 'n regte stelsel wees wat hierdie data met ander lede kan deel.
6: Jy wil graag die rooi vleisbedryf help. Wat is die houding van die boere ten opsigte van hierdie vereistes wat julle stel?
7: Kyk, die boere is daar's kostes verbonde vir hulle. So dit sit alweer 'n finansiële las op ons boere wat ons teen 100% verstaan. So ons gesprek met die voerkrale en abattoirs is dat die boer op 'n manier vergoed moet word, want dit al hierdie goed wat hulle in werking stel is data wat vir hulle dit baie meer winsgewend gaan maak om 'n voerkraal te bedryf of 'n abattoir te bedryf, want hulle gaan vir die eerste keer data kry wat vir hulle 'n akkurate voorspelling kan gee van hoe dier byvoorbeeld presteer in 'n voerkraal, wat voorheen nie maklik was nie. En dis waar jy baie keer die kommentaar gekry het van ou wat 'n goeie kwaliteit dier verlewer en ou wat 'n minder goeie kwaliteit dier het dieselfde pryse gekry, want daar was nog nooit data markers gewees om regtig te sê, is dit net jou woord wat ons nou moet vat of is daar egter bewyse hoe dit geonderskei kan word?
6: En hoe sien julle die toekoms van die rooi vleisbedryf veral in die Noord-Kaap?
7: Ons het 'n baie groot rol om te speel en 'n baie groot impak. Ek dink die Noord-Kaap tik baie van die bokse wat die verbruiker tans soek. Hulle soek maar die goed wat jy weet, jy moet na jou die mense kyk wat op jou plase werk. Dit is maar kultuur van ons Noord-Kaapse mense. Ons kyk maar na mekaar. Plase en hulle plaaswerkers werk altyd goed saam. Ons het groot bewyding is nie hoë druk bewydings nie, so die dier se welstand word altyd in ag geneem en ons voere en die goeders wat ons vir hulle gee is ook van baie hoë kwaliteit en die vleis wat ons produseer, veral met ons skaap. Ek dink daar's 'n ander provinsie wat saam met ons daar kan kry nie. So ons het 'n baie goeie geleentheid om baie markte oop te kry en as jy gaan kyk, as ons die kompartimentalisering wil implementeer met uitvoere, dan gaan die Noord-Kaap een van die eerste provinsies wees wat ons dit gaan kan regkry, wat dat baie meer markte kan kry. So die Noord-Kaap is eintlik die gesogte provinsie, sou ek sê, vir enige rooi vleisprodusent om te kan produseer.
5: En so gesels Jolandi Botha, bedryfsbeampte van die rooi vleisprodusente organisasie Noord-Kaap. En Koos de Pisani het tydens Agri Noord-Kaap se kongres met haar gesels. De Pré de Villiers het met FB Coetzee van Aartappels SA onlangs gesels tydens hul streeksvergadering by die Vivu Boerebemarkingsdag in Limpopo. Kom ons luister.
8: FB Coetzee, hy is Aartappels SA se bestuurder inligting en streeksdienste. FB Limpopo is 'n kragtige streek wanneer dit tot aartappelproduksie kom. Watter tendense sien Aartappel SA tans in volume invloei op die varsproduktemarkte en watter raad het jy vir boere wat onder druk is met wisselvallige pryse?
9: Dankie De Pré. So Limpopo is die voorstrewende streek. Hulle plan so 12000 hektaar gemiddeld op die 5 jaar gemiddeld. En hierdie jaar was hulle volume is bietjie meer onder druk geweest. Die eerste gedeelte van hulle vroeë oes 'n bietjie meer vir laer volumes wat deur die mark gekom het, maar hy begin nou optel. Daai lande het 'n bietjie ryp landjies wat 'n koue skare gekry het, dalk 'n bietjie laat roes, maar die hoë volume markte gaan nou begin. Daai produk gaan nou deur die mark begin beweeg. Die prys het nie reageer soos wat ons wil hê hy reageer nie op die varsprodukte mark as 'n geheel. Is die volume is bietjie onder druk, wat 'n goeie ding is in term van prysvorming, maar die prys bly sywaarts beweeg. En dit is vir ons op hierdie oomblik 'n bietjie van 'n bekommernis.
8: Ons is nou in die middel van die seisoen. Hoe kan Limpopo boere hulle markagente en voorraad beter bestuur om die pryse in die mark te beskerm?
9: Die marke staan uit 'n direkte lyn. Dit is omtrent so 32% van die produk wat om die mark gelewer word. En dan hang maar af van die jaar so 38 en 35% wat deur die varsprodukte mark gaan. Dit is baie belangrik. Wanneer 'n produsent stuur na die mark toe, laat hy nie die room om die mark stuur en die slegter goeders op die varsprodukte mark geneersit nie, want die prysvorming vind plaas op die varsprodukte mark. So stuur dieselfde kwaliteit wat jy om die mark stuur direk op die mark, sodat die prysvorming korrek kan plaasvind en dat jy die regte prys kan kry vir jou produk.
8: Watter realistiese uitvoergeleenthede is daar tans vir Suid-Afrikaanse aartappels in streeksverband soos Mosambiek of Namibië of selfs verder oor see?
9: So Aartappel Suid-Afrika werk hard daaraan om nuwe uitvoermarkte te probeer ontlok. Dit is 'n langtermyn visie want dit vat lank om hy verhoudings te bou, maar ons gevestigde markte is definitief Mosambiek, as die grens oop is Botswana, Namibië, deur Namibië na Angola toe en dan ook 'n bietjie in Zimbabwe. Die Mosambiek mark het verlede jaar wat 'n rekordjaar was in terme van volumes wat geproduseer is in Suid-Afrika, het die mark saam gegroei in Mosambiek. So dit sê vir my, daar's definitief vir ons 'n geleentheid met ons bure.
8: FV, hoe kan 'n boer wat vandag hier op die Vivo inligtingsdag sit, data en inligtingstelsels prakties gebruik om beter aanplantings en bemarkingsbesluite te neem?
9: Aartappel Suid-Afrika is trots daarop om te sê dat ons het 'n baie goeie data stelsel wat al baie oor baie jare verbeter is. Ons het 'n toep wat ons gebou het en ons het ook 'n platform vir die boere. Hulle kan hulle lande gaan intrek en ons het ook baie noue verband en verhoudings met ons boere om inligting te kry om by ou ene van die dag die regte insigte te gee. So boere kan op 'n daaglikse basis gaan kyk na die app wat ons gebou het. Daarso is prys van produk, hoeveel produk is geskuif, hoeveel produk het mark toe gekom en dan gaan daar ook die markverslag uit oggend en middag wat baie meer granulêre detail gee vir die boere wat hulle kan gebruik.
5: Die stem daarvan FB Kutse van Aartappels SA en De Pre de Villiers, ons medewerker, het met hom gesels. Terwyl ons oor aartappels gesels, kom ons luister wat het met aartappelverkope gebeur in Augustus maand.
10: Dit is Anje Venter, streekskoördineerder by Aartappel Suid-Afrika en hier volg die markverslag vir die tydperk van Augustus 2026. Aan die einde van Augustus het die gemiddelde weeklikse aartappelprys oor alle klasse en groottes op R65.34 per 10 kg sak gestaan, wat 'n 4% stygings week tot week weerspieël. Gedurende die eerste 36 weke van 2026 het varsprodukte markverkope die 5-jaar gemiddeld met ongeveer 2.1 miljoen 10 kg sakke oorskry. Die gemiddelde prys vir die eerste 36 weke was R4.41 per 10 kg sak laer as die 5-jaar gemiddeld, met die huidige week 36 prys wat R2.10 per 10 kg sak laer is as die 5-jaar gemiddeld. In Augustus het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke oor die nasionale varsprodukte markte 710.000 10 kg sakke bereik. Dit verteenwoordig 'n afname van 367.000 sakke in vergelyking met Augustus 2025 en 52.000 sakke minder in vergelyking met Julie 2026. Totale verkope vir Augustus 2026 het 8.4 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 1 miljoen 10 kg sakke minder is as in Julie 2026. Wanneer Augustus 2026 met Augustus 2025 vergelyk word, is 'n 26.64% afname in verkope waargeneem. Die klasverdeling vir Augustus het geringe veranderinge getoon in vergelyking met Julie. Klas 1 het 67.9% van alle verkope uitgemaak, met 'n afname van 3.1% vanaf Julie se 71%. Klas 2 verkope het met 5.1% afgeneem, terwyl klas 3 met 2.5% afgeneem het en klas 4 verkope met 0.3% afgeneem het. Wat die grootte verdeling betref, het groot, groot medium en medium aartappels die mark oorheers en 82.5% van alle klas 1 verkope uitgemaak. Klein medium, klein en baba aartappels het die oorblywende 17.5% uitgemaak. Verkope van groot aartappels het met 0.1% toegeneem, terwyl verkope van groot medium aartappels met 1.5% afgeneem het in vergelyking met Julie 2026. Op streeksvlak het die Limpopo streek die verkope gelei en 45% van die totale aantal 10 kg sakke wat verkoop is verteenwoordig, gevolg deur die Wes-Vrystaat met 28%. Die Sandveld, Noord-Kaap en Oos-Vrystaat het elk 7% tot die totale verkope bygedra. Gedurende hierdie tydperk het Limpopo 3.1 miljoen 10 kg sakke gelewer wat sy posisie as markleier bevestig. Dit is gevolg deur die Wes-Vrystaat met 2 miljoen 10 kg sakke en die Sandveld met 591.000 10 kg sakke. Die Oos-Vrystaat het 507.000 10 kg sakke gelewer, terwyl die Noord-Kaap 502.000 10 kg sakke gelewer het. Dit sluit die aardappelmarkverslag vir Augustus 2026 af. Vir verdere insiggewende inligting gaan besoek gerus ons webtuiste, asook ons Facebook, Twitter en LinkedIn profiel. Gaan laai ook die Potatoes SA toep af op Play Store of op App Store om daaglikse leverings deur verskillende streke, asook daaglikse verkope en pryse op die varsprodukte markte te monitor.
5: Sê dankie aan Anja Venter van Aardappels SA. Fikus Lambrecht is vereer as die wenner van die Goliath van Gat pampoenkompetisie vir 2026 met 'n pampoen van 653 kg. Nou hy het hierdie trofee ontvang vir die swaarste pampoen tydens vanjaar se TLISA kongres. Nou vir die luisteraars wat nie weet nie, Goliath van Gat pampoenkompetisie vind jaarliks in Pretoria plaas en dit is baie meer as net 'n pampoenkompetisie. Maar kom ons hoor wat sê Wikus. Wikus, goeiemôre. Ons almal weet nou jy plant elke jaar 'n pampoen of pampoene aan, maar wat is jou eintlike werk?
11: Goeiemôre Lise. Ag baie dankie vir die geleentheid, jong. Ja, ek is eintlik 'n skoolwerker van beroep, 'n elektromeganikus. So hierdie pampoen is my eintlik met 'n stokperkie of 'n passie, maar eintlik meer 'n stresperkie as jy dit so kan stel.
5: Waar bly jy, Wikus? Van waar af kom jy?
11: Ek is afkomstig van Meyerton hier in die Midvaal omgeving Gauteng area, ja.
5: Dit is nie die eerste jaar wat jy as wenner aangewys is nie, is ek reg?
11: Dis reg, ja. Ek is geëerd om seker die vierde maal al die Goliath van Gat competitie te kon wen met die grootste pampoen, waarvan my grootste hier by die 890 kilogram was, ja. So dis nogal baie. Ja.
5: Jou belangstelling aan pampoene, waar kom dit nou vandaan?
11: Jonge, kom ons seker van 'n klein tyd af. Ek onthou nog toe ons bediende my nog op haar rug gedra het en ons het spinasie so in die tuin geplant. Ek onthou nog hoe gaan ek nog so voor en agter toe ons die spinasie gegroei het. En selfs dit nog op skool kon jy nou jou gunsteling stokperkie wat ook al op jou tafel uitgebeeld het. En ek het ook nou daar so 'n klomp saadjies geplant op my tafel tot boontjies en mielie sonneblomme en dit binne in die klas het hulle gegroei. So dit was nogal iets merkwaardigs. Mm. En van daar af het ek nogal net een eier groene tintje gehad en dinge. En een dag het my oom my genooi na 'n pampoen skou toe, wat langs die R59 was. Mm. En daar was nog groot pampoene en ek het hierdie goed gesien, toch nee, wacht, ek wil dit ook graag doen. En daar was toe nou so'n pampoen bierstalletjie gewees. En ek het nou daar so een slikkie van die pampoen bier gaan vat. En so teruggesit en geding, ja, ek gaan hierdie doen en ek wil hierdie pampoen nog groter groei. En dis nou daar waar die pampoen gog aan my gebyt het.
5: So dit eintlik gaan oor die pampoen bier, hierdie pampoenie.
11: En dit is seker al 12 jaar terug wat dit gebeur het.
5: Ja. Ok, nou verduidelik vir ons hoe jy te werk gaan, want ek verneem dis nou eintlik planttyd. Nou, so vertel ons van die saad en van die grond en die ideale omstandighede, hoe gaan jy te werk?
11: Dis reg, ja. Kijk, dis amper nou een groot hele wetenskapstory. Van waar ek begin het, in die begin was het net van plan die pijkie in die grond, gooi hom nat en hoop vir die beste. Maar nou is het al op hier stadium waar jy kyk vir die beste genetica in die wereld, waarvan Suid-Afrika al van die beste beskik. En jy kies jou beste saaikie uit, wat jy nou gaan dink, hierdie seisoen die beste gaan groei. So jy sien hem al aan jou gedagtes, hoe hierdie pampoen nou al ten voorskyn gaan kom. Maar die belangrikste van alles is seker om jou grond reg te kry. So die wat ernstig is oor hierdie pampoen story, ons stuur grond toets weg en goed, dan laat het ontleed en dan sien ons nou wat jy tekort het, en dan maak jy dit nou reg volgens die ontleding, want dit is seker die belangrikste van alles, is om jou fondasie van jou grond reg te lê. As jou fondasie nie reg is nie, dan val jou huis se dak later in mekaar. Dit is maar hoe gewoonlik aan die groeiers verduidelik. Maak seker jou grond is reg, en dan jou ideale omstandighede wat jy nodig het, is, kom ons sê, jou nachttemperature moet nie laer as 15 dal nie in die dag, probeer jy nie hoër as 35 daar te hê, want anders dan sluit jou plant af, as het nou kouer is as 15 of hoër is as 30, so jy het maar jou skaai

0: En dan groei hulle nou, en dan kyk jy wat jy is die sterkste, dan plant jy so 2 of 3 langs mekaar, en hulle hou nou so 'n bietjie resies, dan kyk jy nou wat jy is die sterkste van die 3, dan knip jy die ander 2 af, en dan die ene wat nou vir die mooiste sterkste lyk, hy groei nou aan. Maar ek het op hier, waar ek bly, is in die dorp, so ek is altyd so 100 vierkant een meter op die een stuk, en dan 40 vierkant meter achter, so ek plant 2 om hulle te kruis bestuif, en so aan, maar ek focus eindelijk net primair op my 10 by 10 waar ek nou my pompoen gooi wat hopelijk gaan gaan vir die competitie.
1: Wat denk jou bure daarvan? Loer hulle so om die draad om te kyk hoe groot word hierdie pompoen. Hulle is seker net so opgewonde soos jy.
0: Ja, kyk, so in die begin was het maar een baie vreemde story. Ja. Omdat ek skof te werk, kom ek partij keer laat die aande by luister, en dan het jy nou een lysie wat jy moet doen. Jou pompoen gaan gespuit met calcium of iets, net om jou blare te versterk. So dan haal ek die blauwer uit, dan blaas ek nou by ongeluk in die aand nou al hier rond. So die bere links van my en achter van my, hulle het nou al die 6 voet muur gelig, wat 8 voet is, maar ek gee nie om nie, want dit is op my nou baie stiller ook, jy voel nou amper of jy per plaas bly,
1: ja.
0: Wat die mire die klank wegvat.
1: Ja, ek hoor jou. Nou, jou wenpampoen van jaar was nou 653 kilogram, ek sien jy het ook een scoresie van 492,3 kilogram gelever, vaderland, dis een groot scoresie daai, en jy het nou al van my genoem dat jy oor die 800 kilogram pampoen ingekom het, so waarna streef jy, wat nou gaan nou vir jou ideaal wees?
0: Ja, ek streef graag ook om die 1 ton te kanaal, soos dat hulle onder in die Weskaap aan recht gekry het, en een paar dele van die wereld in goede, dit is maar seker waar mens voor mik, en dan, ja, die scoresie is maar eindelijk ook ietsie wat ek hier op die kant geplant het, ek hou ook die record vir die scoresie, wat 677 kilogram is so goed, maar laas jaar het die reen my so bykie gevang, en dan ja, dit het ook nog so paar ander groot groentes ook gegroei, wat paar records hou.
1: Joh, sal maar op stadium bykie met jou een draai moet kom maak, om te kyk wat jy alles doen. Om jy af te sluit, alhoewel dit nou vir jou een prestatie is, is hierdie competitie meer as net probeer die grootste pampoengroei competitie. Beskryf vir my jou indrukke van hierdie hele geleentheid, want is eindelijk een speciale geleentheid.
0: O ja, nee, verseker. As jy so begin met die pampoenstories en jy maak vriende, en allemaal wat pampoen wil groei is so opgewonde daaroor, en net die samesyn, die kameraadskap, hoe ons mekaar bystaan, en raad uitdeel, en help waar jy kan, dit is so een opbouwende stokperkie eindelijk, en jy maak jy net vriende hier so rond, dit is selfs oorsee, nou wat jy sociale media het, gesels jy so met iemand in die VSA wat in Colorado bly, of onder in Tasmania, wat daar onder in Nieu-Zeeland, so dit is een baie lekker gevoel, en aan die dag as jy daar by die pampoenskou kom, en jy sien allemaal sy gezicht, hoe opgewonde, vir al die kinderkies, en hulle spring op die pampoen, en hulle kan foto's allemaal neem, dis amper soos visvang, jy sien nie ou een vis vashou, en sy gezicht gesier, en hy is altijd so opgewonde, dis jy sal maar so met die pampoen, en dan ja, die stories en die sprookies, wat dan achter hierdie pampoene aangaan, ach, jy kan boeken van vol van dit skryf.
1: Ek wil net nog een vraag vraag, die pampoen sel, wat gebeur met die pampoen? Ek wil eet iemand die pampoen, of deel hulle dit uit, of wat gebeur?
0: Dit is recht, ja, soos wat ons verlede jaar gedoen het, het ons help in hand van solidariteit, wat is die pampoen hier so voor geskenk het, soos om hier so ingebring by my erf, weer terug, opgesny en allemaal het nou wat pampoen verleng of een stikkie scoresie gesoek het, kom pampoen haal en goed, die scoresie was nogal baie lekker, ek het hom nog self geëet, ek het gewoon vir die pampoen geëet, want jy eet ons nie met eie kinderkies en goed,
1: ja.
0: Maar ja, dan kom allemaal nou wat pampoen wil hee, en dan komt het deel het uit, en dan die saad, en dan word het weer opgeneem, uitgedroog, en dit word nou weer verkoop vir volgende seizoen, so competitie, om te behelp met befondsing, en die dinge. Wat by die tyk, een mengie om het saam met nog een boerpampoen of ietsie, en dan is het baie lekker, sê die mense, ek kan daar nou daarmee saamsteek.
1: Ah ja, ek is baie baie geluk, en sterkte met die volgende seizoen, wat vir julle voorlee, ek hoop jy bereik een dag, daai 1 ton wat jy graag wil hê, en ja, ons sê baie dankie aan Wikus Lambrecht. Wikus is vanjaar vereer as die wenner

0: van die Goliath van Gat pampoen competitie vir 2026 met 'n pampoen van 653 kilogram. Is alweer tyd om te groet, baie dankie dat jy vandag saamgekuier het, net iets oor môreoggend, behalwe vir ons gereelde bydraes, Chris Derksen met ons vleispryse, Johan van den Berg met ons weervooruitsigte, het ons ook onlangs die Brahman Beestelers Genootskap se nasionale veiling bygewoon, ons gesels met Sietse Smit en ook met Carla de Kok, die eienaar van die Brahman Bull, wat die hoogste prys behaal het. Ons praat weer môreoggend, tot ziens!
1: RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
2: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
3: Lees bring die gees.
4: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boek clubs en boekrakke, 'n fiksiefees, dag van poesie, 'n feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
3: Dis hoogtyd.
4: Kaartjies by Quicket.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Kleintel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Kleintel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Kleintel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kleintel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaard tariewe geld.
8: Kraakvaart Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Dinge gebeur, soms klein en soms groot dinge, maar ongeag of dit binne die konteks van ander so groot tsunamies is en nie so erg is nie, bly wat ook al met jou gebeur, jou uitdaging, jou pyn. Dis die dinge wat in jou hart en lewe uitspeel en wat jy moet hanteer. Of wat so erg is, dat het eintlik jou lewe en emosies uit mekaar uitskeur. Wanneer jy die vrymoedigheid het om jou hart op die tafel te sit en vir iemand te sê wat om en in jou aangaan, is die laaste ding wat jy wil hoor, hoe erg dit met hulle gaan. Hoe hy of sy al jou soveel erger is en nog voordat jy eintlik klaar gepraat het, het jy al soveel gehoor dat jy eintlik maar net wil wegstap. Geen mens kan ten volle perspektief en heling vir jou erg bied nie. Nog neem ek die vrymoedigheid om 'n paar waarhede te noem. Die lewe is maar 'n baie wankelrige hangbrug waaroor ek en jy van ons geboorte tot ons sterfte loop. Daarom het ons toue langs ons waaraan ons moet vashou. Dinge wat ons kan help wanneer die lewensbrug woes swaai. Dis daar praktiese wenke, raad van ander, die woord van God, somme net iemand se vashou. Nie een van ons kan alleen oor die lewensbrug loop nie. Ons het medelopers nodig. Sommige wys ons waar om te trap, ander hou ons rug van agter vas. Afkyk en vaskyk teen die stormwaters onder jou, gaan jou net verder ontstel. Kyk vorentoe en sien nou reeds hoe jy voet aan wal sit. Hoe dit verander, hoe die lewe weer lig is. Hou vas aan jou geloof. Die geloof wat aan jou bevestig dat God homself lank reeds in jou gevestig het, vir goeie en slegte tye, vir gesondheid en siekte, vir lag en huil. Jy ken die bekende woorde van Romeine 8 vers 18, dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God in die toekoms sal laat aanbreek nie. Hou vandag daaraan vas dat jy op die hangbroe van jou lewe vasgehou word. Kyk op en sien die lig bo jou. Dis sy lig. Kom ons bid. Here, ek is so bly, ek hoef nie vandag vir u 'n lang story te vertel oor alles wat in en om my afspeel nie. U ken my omstandighede en u ken my. Vandag gee ek maar net my erg, myself, weer in u veilige hande. Amen.
0: Het was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Okay, XKFMC, Dom Mark Pa de Mark Kena Uma XKFMC.

0: Tjem Tjai en Kom Komaga Awatamato Yegwa.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: FK.
3: Ja.

Karambuka,

Exka if emo honet en sieben owe dono nyehe kamekleska achte kamogotakwa 53 minutes in gekarma watam am ultam kiaji taku jite atenta ya abasiema kotakwa yes week akona jete teta kunkarma tije ha kuma kotakwa hatama atinu dosin kotiko kuma asin tem chiri kama tem kuni ma te kama hak eman te tink emanu te te te tink eji ate kiker kotawa teta kuma tije no hamon kuka nauti wewe re a e hoji a anka tije a ndeuta hinyakoti wewe nyakoti wewe tamati dihara wewe sin kanyate nauta ti hinyakwa rekata ti kuma ti dosi na kota kwati muwa ansa na kota kwati avasi ya tiri maakam ti avasi ya ku natati avasi ya ku tiu avasi kakwana khayano tiu kumka kwana khayati heti ngam tiu tre na kwati dikutu tiu tre henu ami kwati kwa avasi ti khoji tidi itakati gui na kwati kuma ansa shini tidi kho ataka tidi kwin a no tidi teke a tidi kwin ke ata a ije te kresu ise nikate te wewe gu hambe te bekwe a i khamuwa a Nyakwa kwa do ta katinji dangoji aji tsamju kona ji a temu wa kota wa abasita and the volgende boodskap is van die graad R leerders dat die ouers moet die kinders gereed maak dat die kinders vrydag daar is 'n fotos fotos wat van die kinders gaan geneem word sodat die ouers die kinders gereed maak en vir hulle kan bring van vrydag af die 18de September. So daar gaan 'n fotodag wees vir die graad R leerders van Konkwesa gekombineerde skool. Ouers, julle word baie dringend versoek om julle graad R leerders gereed te maak of gereed te bring tot op die dag van die fotos. Ange foto kuka kwana ate abasiye tinu temu kwa kwana a sika grad R takite na an kwana ehe ukoko sika ti foto kusiu anehe nute kwana amu kwa an sika abasika rakwa kwa sika 18 kan ehe ukoko sika da aji mitri nao ane uka kaku jihaji.

Whatever it is, I'm a young man. I'm going to go to the house.

perruque, que tá ganhando.

0: SABC nguke podcast thu ngumeng ngato ONA year ohe asanga enebake akaqhisini XKA FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki qayen kalukule ko anghi agia asa thunke SABC nguke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda tam
1: SABC thu borihe podcast swegwe te isane te boriji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun en ke heki ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki hetam shwe ma gwe
2: kim tsa wala ke tsi ya waling ke 5 and yar ta khmanita ngam de kangwa yeneri ke waling ke skfm tam te ne kira klam cha program yang hegia 1 morsani ai wa ke waling hasen yi ng hechi de gi awa si wan aka khaw yang he sen chi de gi chu ke frikra kha wa kani kuna kwang ka hi a chi de gi ng please ang kani kuna gi ya kham tisa u sum gu gi ng kham su u khola panga kwang de gi chu ama kan de ya tawan aya de yang hichig gi afir and diar ta ka khau kang hi agya ok u yang kale mang ngan ta ki ngui ya gan ki ngai gani kunan ka ya da wa gi ngai ku gi ya spayaza ayisto la gani kunai sing gi chuge fri kra khayan kan ngau si kang he khawit ta mani family ai gani kunagi ya kham kham go sung wan khla panga khau ya kang hi achig gi ng trupa yan chig gi wan akipayen aya kunan ki gani kunaw chig gi wan sin bor wana aya kunan kang hegi ngti kang aga gani kunan ana mari johnson van firen kyang ya uka khisin
3: kam xka fm kiqewade yen ire xama go 7 der tag minute jise kunje go hata ku sa qwete guyano ga bana xwe gwa go te o boriji morshani si u tsotek e nja kunsa no to se morshani ki tuwa go ta cham rabaten moyo no ti march berakhum ek am kona ncishebe kwiri cwashi khoma ka kwe cwaiti na shi na ad na ukona police ango nci amboronga ehnyati kwe a kho ko kyaung ya na tire dam cwashi u firender ta kwiri kun henga de sino kha shi u cwa heng ngie ti ndwe shiki ka fie ka che yo kunwa ti ka go khek ame ko khoma ka ngi tim ai nga du khanu go ek am kona ana ango mama amboronga ehnyati ta tamahanu gwana oha ama anga oeki ngo makapaye te kite shiki ntaha kutake kuwa tete tusi senwa barwana te kite lukasi shikim. Ana Mariansen van Firen bori eswe egwim.
4: Die dorp Makaya Pia is in een plattelandse gebied van Limpopo, west van Polokwane geleë. Volgens die ma is haar 7-jarige dogtertjie na die Senwa Barwana Vallei gelok en daar verkrag. Dit het gebeur terwyl die ma glo haar 18-jarige dogter vergesel het om vir die identiteitsdokument aansoek te doen. Nadat sy van die verkrachting gehoor het, het die ma dadelik haar 7-jarige na die plaaslike kliniek geneem. Na 'n mediese ondersoek is dit bevestig dat die kind wel verkrag is. So het die ma in trane die story aan SAK nuus vertel.
5: Jy het ook my na die kala, oor ek ken nou die hele sol wane toe bila.
6: I received a call that my daughter had been raped. I then took my child to the hospital and then also headed to the police station to open a case. What is continuing to frustrate me is that I have not been updated in terms of how investigations are going and the suspect is still roaming freely.
4: Die ma sê dat hulle weet wie die beweerde verkragter is en dat die wete 'n verdere tol eis.
6: I have been badly affected by this. I cannot even eat. My heart aches when I look at my daughter. I cannot even sleep at night. I'm also worried because sometimes I leave home for odd jobs and when I'm away, I get anxious about my children's safety.
4: 'n professor in sielkunde aan die Universiteit van Venda, Angie Mapula, sê verkrachtingsslagoffers ervaar langtermyn skade.
7: A child who is sexually abused or raped suffers a lot of effects, and mostly we would note that after the rape, the child might experience nightmares, flashbacks. They might have difficulties to concentrate, you know, there's emotional numbness because they don't understand what just happened. And this is what later would be PTSD or post-traumatic stress disorder, where a child then has patterns that showcase with symptoms that they are struggling.
4: Volgens die onlangse misdaadstatistieke is 911 verkrachtingssake in die 3 maande periode tussen April en Junie vanjaar in Limpopo aangemeld. Die polisie sê intussen dat hulle hul poging om die beweerde verkragter op te spoor verskerp het. Die verslag van Baatseba Maboa in Polokwane, en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
2: Blissing the game liwamka ya khona ke vescapo agya unqaqhamwenqa onersuku iqanqomo ku game khamso don athu khoko kwekang hitigi ngukunisa kwintigiba en yeni the game thotom khamo kwa tropa ya khunan kang hitichwa ai inan 20 tigigi tsukqa don athu khoko kweka khamsen aqanqoshi kan hei 18 tigigi tsukisa khamo kwa khui ke don athu khoko kwekang aqatsonqan
3: Polisa na liuham kake veska mukunda kisesa timboronga an go tum di kwana mota di chaya karakian kanyaki kwen o di an go kakushi wikangoro shika en yendao si tu si doropa ay kite sena tin yenan tuanda ka kwena amboronga kin o dim. Achtin di kwe an a kakwi ki tumwa dim.
8: 2 minibus taxis en 'n sportnetsvoertuig was in die botsing betrokke. 'n Polisiewoordvoerder Crispies.
9: Die polisie op Leeuwgamka het strafbare manslagdossier geopen nadat 21 slagoffers beswyk het na 'n ongeluk op die N1 by Leeuwgamka Sondag aan. Nodige personeel is na die toneel ontbied nadat 3 voertuie teen mekaar gebots het. Met aankoms het die polisie 2 minibus taxis sowel as 'n motorvoertuig gevind. 18 insittendes het veelvuldige beserings opgedoen en is later by toneel doodverklaar. 3 insittendes het ernstig beserings opgedoen en is na 'n nabygeleë hospitaal geneem. Hulle is egter later ook daar doodverklaar met aankoms. Verskeie ander insittendes is na nabygeleë mediese fasiliteite vervoer vir mediese sorg. Die oorsaak van die ongeluk moet nog vasgestel word en dit vorm deel van die voortgesette polisieondersoek na die ongeluk.
8: Die Wes-Kaapse LIR vir mobiliteit, Isaac Sileko, het die toneel besoek en sy medelee betuig. As ook regeringsondersteuning aan die families beloof.
10: I am deeply saddened by this horrific crash. On behalf of the Western Cape government, I send my condolences to all the families and loved ones affected. Our focus now is on supporting the families and making sure those who were injured get the care they need. I also want to thank our traffic officers, emergency services, and everyone working at the scene for their hard work. To all motorists, please slow down. Take a break when you are tired. Never drive when you are too tired.
8: Die N1 verby Leeuwgamka in die Sentraal Karoo is gister vroegmiddag weer geopen. Hierdie verslag deur Sagri Chetty in Kaapstad en ek's Wessel Pretorius vir SAK Nuus.
2: Punga yung hechigigien lekof aya kuna ke setke freestati agia okuyan kalama nganta ke kong etini chongong kahi agia kamsung wa bunga en kalama ngong kahi kula chinji o kaham kang hechigigien kuka kondisan ngawsi kahi gya sung wa chinji aga ngawsi ke gani kuna kwa yitini gya kali wa ekonomi ngong kama ngage vikoman aga chimbo giga chu hanan kahi tochigigiga chuka kondisa wa yin kalama ngan Kamsung agan ngawsi ke dropa ma yang hitik de gien chameng aya plus leke municipality ti gani kunan ka hitik chuan ay fiar tak te sinde de gien gani kunan kwa abigail fisa hitik de gien ya uke krisin
3: te konkwena lukhofoke tsamka ane Freistata Mukunda Shinjanga de sinogana ngtin kuri jingye ko ha jike an twa ha oro mo tahingo qubu ana jaroma khan umbunga ke tesen tahitam muka khonqa dikwan khana doropa ahe ngo tswara khego onja sie khwahi tako ekonomi di qubu ana jawa di shurika tama tesen qobem lukhofu tsan kundi doropa tswa a le chemeng municipality dikite to a no fiertag desen de gan khwena anga o ekite twim Abigail Fisaghi borete shermagwim
11: Inwoners sê hulle gaan gebuk onder swak dienslewering wat 'n tekort aan water en gereelde kragonderbrekings insluit. Boonop het die dorp ook 'n hoë werkloosheidssyfer wat baie ouers bekommer oor hul kinders se toekoms. Sommige inwoners sê hoewel hulle geregistreer is om te stem, sien hulle nie uit na die komende plaaslike regeringsverkiesing nie, omdat hulle nie kan sien hoe hul stem verandering sal bring nie.
12: Hier op Bloekhof sukkel ons eintlik baie met werk is eintlik die groot probleem op Bloekhof. En nogtans in die veiligheid, ons dorpie is klein maar is baie veilig. Koel ons damping hope hierso en ons kinders is die klein kinders. Wat kan hy goede wat daar by veiligheid lê inkry? En hulle gaan nog baie keer daar so hulle word kort gekeer maar die dui damping site hulle word nie skoon gemaak het. Dit bly net so vuil.
13: Ek wil net hê dat almal vra om uit te kom op groot nommers 4 November om te kom vote vir die verandering wat ons soek. Ons sal hom nie kry as ons by die huise bly of weg bly nie, maar ons sal dit net kry as ons kom en kom vote en vote vir die regte en doen die regte keuse.
11: Kerke het bijeengekom om vir 'n beter toekoms vir die gemeenskap te bid. Die godsdienstleier apostel Sean Appies sê die dorp het behoorlike dienslewering en hernieuwde hoop nodig. Appies moedig inwoners aan om hulle stemreg in die komende verkiesing uit te oefen.
14: Die kerke van Loekhof het by mekaar gekom, al die leiers van die dorp Loekhof het mekaar gekom. Die bekommering wat ons gehad het was ons dorp was in skerwe. Ons moes as leiers, geestelike leiers, mekaar kom en mekaar kom in handen vat en sê wat kan ons doen. En die kerk het geïntervien, kerk mekaar gekom en al die leiers en ons moes opstaan om hierdie dorp te red. Ons dorp was 'n probleem, maar ons vertrou die Here dat na die 4 November sal Loekhof 'n beter plek wees vir almal.
11: Die munisipale bestuurder van die Litsimeng plaaslike munisipaliteit, Mbulelo Jafta, erken daar is uitdagings met dienslewering.
15: Municipality is particularly concerned about illegal dumping and general cleanliness of the town. Illegal dumping has a direct impact on public health and the environment, as well as overall dignity of our communities. The municipality is therefore strengthening cleaning and waste removal interventions in the area of Loekhof and any other area within the Litsimeng area. We also dealing with illegal dumpings through the mayoral cleanup campaigns that we are holding in each

0: kamete mono te ki tse ka se ko feife amta ko feife ender ta kemenite yakara kwa no atakwano te ka eja berina bori jite uji a bori kusi uji te ke ko kwe ko kumusa no gwana mkha nge programe eja ota ha ti jau kwa te zilita maongo ta kono ti yafta ka punda ta te uyam ka bori te kom no swete si ani ko ti khuji mugoti si ana hi khuji Muy no miliarde randi saisi fins te tite meni tuisi lime acris king he north capsu sikino am gote iver kha kha si khuji a nyama ko te ko tung kara kho sa te kho ti kwana aki se ko si dorok ai kwa kho tingo khao san ka kwana a a muy te no meni si o sere mboronga an tso kho ti no ai ngo tkhwara san ta ti Mboronga e muite kwano hisana tinite ko aki tsewne saha tsevesana kwa tinya moko akungo kunga oji kia khaji kunguta diamende asawi kosi kwana aki jau kwena takono kondraka kwena no anako tin kwena aki kamsu oki muite no tsewne saha khanita mase kwekirena kwa tin kwana e muino aki gwana mkakuna khana jawo khoin tam siri khana de kya ba bere kwain eti ta hono aiwe na ta iye gure e ka adoropa e khoin akin ana ko ti sita makhanuta kit sister te a bori swer mag
1: Wala wa fi fi season 30 ki XKF M de mola ki tamem ten ge ming hi obor gwi ta ji khoin ge sig mong ki wa misli to mahongo hi ki yafta ka punda ka ya wa ti Giga pita, kika ngukwa, malit ngang ha malyard randi, kika ga, ki fins, kika mkoti, kwang hituma lem ekras ki nuwert kapulgani kuna, hati akang tuak atakani nika sigyan ngukwa ka, ka uwa kwasa kai gigi wana, ki dung, ka isin ka gigi ama hi sigyan kamsu u, ti akang hi gi u ki mkoti ki, ya malit ngang lakang gigi, mugusun sumana wa hun tia kang akula la ha kang he matskape hun sigyang ka ka ka ki tama kunda kang he gi king ho ki diaman dia ngi sigi ko ke wana o ka khlindi ku o ka kai ka sigi ka ngok ma kang he ka kunda gi king hawa tapi ko mak o hun kontraktir sun ti khin he ka ma kwa o ya ku ite ki wala a ya gang i ya ti khin he ko ngawa Kwenye tuwa nga hii ki mtima atu isa kundi sa kawa tamu kungi tlindi gya gdi ingawa ki ka nghi a uwa luga lukwa ngi gya I tuwa nga hii tiki atu isa gya ta iki hun gya uko itiki kanini ki intini gya kalatu u I mali hun sahana hii ta gani gi hun I gya ngantaki tuwa nga hii ki dorpa ngmani ngwa kawa chiwi sisi ka nghi o hii dorpa ngkwa gye u akulam Keith Seister Hanamkin.
2: Vir jare was die Finch myn die hartklop van ekonomiese aktiwiteite in die deel van die Noord-Kaap. Nou gaan miljarde rande se mynbates op 'n veiling verkoop word nadat 'n sakereddingsplan goedgekeur is. Vir kontrakteurs en werkers is alles nog onwerklik. Een van die kontrakteurs, Malien van Skalkwyk.
3: Die myn skuld vir my meer as 'n half miljoen rand op die oomblik. Die werk wat ek gedoen het, is gedoen volgens protokol van die myn. Ek het gewerk volgens hulle se reëls en regulasies. Die employees het met hulle klokkaarte die etes kom verhaal by my. En einde van die maand het ek 'n spreadsheet aan die myn submit en dan moes ek daar volgens betaal word. Dit is wel afgetrek by die employees, maar ek het nie my geld gekry nie.
2: Die onsekerheid strek verder as die myn se hekke. Lime Eikers se ekonomie het nog altyd swaar gesteun op die myne. Inwoners is egter hoopvol. 'N Sakeman, Drew Horne.
4: Dit het ons regtig geaffekteer. Ons het nooit verwag dit gaan so skielik gebeur en dis omtrent 50% van ons omset is van Finch Mine af en ons het klaar gesien dit gedaal het met so 30%.
2: Die sakereddingsproses is daarop gemik om die pad vorentoe vir Finch Mine uit te stippel. Maar vir diegene wat in Lime Eikers woon en werk, bied die proses min sekerheid. 'N Verblyfeienaar, Kelly Sebusi.
5: What is worse, we had to retrench our staff members, of which to them it doesn't make sense. They see us owing them, not being aware, or they are aware because we make them aware. We had to immediately retrench them. So the mine didn't pay us. I think we are sitting with an account for the past 6 months prior to closure.
2: Vir eers bly die inwoners en werkers hoopvol oor wat die sakereddingsproses en die verkoop van die bates vir hul voorbestaan en die toekoms van Lime Acres sal beteken. Keith Suster, SAIK News, Lime Acres, Noord-Kaap.
0: Ek amkwena ng siyebe kuri kwasi wna ng bori kwarati akwe a kromaka ngdi iti takwena waka te polisa kwa ng kwarati bori si kwasi o kwa i kromaka ngdi iti ndi ukwana ikwa amtoriko a hoko kia unya na kwa tinti hereta kwasi kumwe firin derta kakwiri kwe a kate kwa no kasi kwe ngye ti mgwe mki kromaka ngdi iti ahe akamika kufiyo oka tseyo kumwati kamsika ngese khesu yeti kwanu khana ukurik amna ana khaw ncwe aqhomo kangiye timkhoma a nincimkhoma gwanamkha tiyako ntakha ngiyete te dorpade okita makai pei nda osiki amukunda siki singwa bar wanaki nkhwete ko hisana ti analin sorry ana mary yansen van firen borete ki khagwe
1: So go here or see what Kawaki got the oil and he Okuyan Taki Yaski Gingotong. Yet this again, Tingama Police, Chitra, Yang Hiki Gingo, Chitra, and Kitong's dog market in Okandiam. The Vadimama, he so read the Odimama, and Gi Yafir in the Artaka Kawadi, Yang Taki Yakre, my own Hiki Gongs and Gingo Kikong, Kikang he Hunky or Stolam. Kang he singyang koa sukung he ki un tik koyang he kiking waki kang yi a tung he tan waki ya tik koyang kaninika unsung unaya ya tan wigi an ho tu ki dorpa un hi wa makai pe hi ngogi luka luka un hi wa sen wa barwana gani kunam anamarian sen van firin ahanam king
6: Die dorp Makaiapia is in 'n plattelandse gebied van Limpopo, wes van Polokwane, geleë. Volgens die ma is haar 7-jarige dogtertjie na die Senwa Barwana Vallei gelok en daar verkrag. Dit het gebeur terwyl die ma glo haar 18-jarige dogter vergesel het om vir 'n identiteitsdokument aansoek te doen. Nadat sy van die verkrachting gehoor het, het die ma dadelik haar 7-jarige na die plaaslike kliniek geneem. Na 'n mediese ondersoek is dit bevestig dat die kind wel verkrag is. So het die ma in trane die storie aan SAK nuus vertel.
7: I received a call that my daughter had been raped. I then took my child to the hospital and then also headed to the police station to open a case. What is continuing to frustrate me is that I have not been updated in terms of how investigations are going and the suspect is still roaming freely.
6: Die ma sê dat hulle weet wie die beweerde verkragter is en dat die wete 'n verdere tol eis.
7: I have been badly affected by this. I cannot even eat. My heart aches when I look at my daughter. I cannot even sleep at night. I'm also worried because sometimes I leave home for odd jobs, and when I'm away, I get anxious about my children's safety.
6: A professor in sielkunde aan die Universiteit van Venda, Angie Mapula, sê verkrachtingsslagoffers ervaar langtermyn skade.
8: A child who is sexually abused or raped suffers a lot of effects and mostly we would note that after the rape, the child might experience nightmares, flashbacks. They might have difficulties to concentrate, you know, there's emotional numbness because they don't understand what just happened. And this is what later would be PTSD or post-traumatic stress disorder, where a child then has patterns that showcase with symptoms that they are struggling.
6: Volgens die onlangse misdaadstatistieke is 911 verkrachtingssake in die 3 maande periode tussen April en Junie vanjaar in Limpopo aangemeld. Die polisie sê intussen dat hulle hul poging om die beweerde verkragter op te spoor verskerp het. Die verslag van Baatseba Maboa in Polokwane en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
0: Ata kwa anu teki kam kwe tamse ya kwa angu te bori ji akeke sa kuroku aninza kuwa teji a. Ana kute kun kwe na lukof te kite nga oe seiti fresna te susiki. Aka tu kwa anu khana ngye kwa tin kuri sa si a se te kwa tin anga eki. Tama kwa anu kubu a hisan vare khati khana tiyo mu ta khanbunga na. Ngesi ana ko tin ko a swete kwa no a doropa ga nti siki anya mo kwa hi ya khuna o muteto ga nda o ji a te ko araji a khe kwa te nda o ji ga nti siki no aketa ma hambe ga gana mo wate no tsubu a hi sana go kwa idi a ta khono jawota ma ga gana wo go kwa iete a lukofu anga o he tsan ku doropa ga ngokwe letsemeng tatite nka o municipality tsiki na akitin kwena moino fiertag decent ana ko akinga o kite tona abigail visage bori swegwe
1: bunga hi he khola look of gani kuna sit ke free stati gia o kite ki khout in gang he ki khola gani kha khoga tini ga changi tuisen chiga ing ngi ngi ga e o chiga si gi ngum ka i ki bunga ngi ing ki khalim hi ya ji khai ing he ya ku i te gi dorpa ang kani ni kan kha gi ngum e gi dorpa ang hi sen tang gi ka tama tuli kwa ang he ka to hu ti gi la ka kula ng tan ngi ki kula mali om go so ya ang he kwa a chi gi ya kha ang o fi kwa ma ka ang hi si gi kwa o ka hanam Lukov adorpa maya ang hi litsameng ki ka plus lagi municipality di chong ya ang ta confier ta gdesen ki ka tit khot gane ko ang hi gamam abigail fasahi hanam ki mhm
9: Anwoners sê hulle gaan gebuk onder swak dienslewering wat 'n tekort aan water en gereelde kragonderbrekings insluit Boonop het die dorp ook 'n hoë werkloosheidsyfer wat baie ouers bekommer oor hul kinders se toekoms Sommige inwoners sê hoewel hulle geregistreer is om te stem, sien hulle nie uit na die komende plaaslike regeringsverkiesing nie, omdat hulle nie kan sien hoe hul stem verandering sal bring nie.
10: Hier op Bloekhof sukkel ons eintlik baie met werk, is eintlik die groot probleem op Bloekhof. En nogtans in die veiligheid, ons dorpie is klein, maar is baie vuil. Koel hy ons damping hoop hierso, en ons kinders is die klein kinders. Wat kan hy goede wat daar by veiligheid lê inkry? En hulle gaan nog baie keer daar so hulle word kort gekeer, maar die tyd dumping site, hulle word nie skoon gemaak nie. Dit bly net so vuil.
11: Ek wil net hê dat almal vra om uit te kom op groot nommers 4 November om te kom vote vir die verandering wat ons soek. Ons sal hom nie kry as ons by die huise bly of weg bly nie, maar ons sal dit net kry as ons kom en kom vote en vote vir die regte en doen die regte keuse.
9: Kerke het bijeengekom om vir 'n beter toekoms vir die gemeenskap te bid. Die godsdienstleier apostel Sean Appies sê die dorp het behoorlike dienslewering en hernieuwde hoop nodig. Appies moedig inwoners aan om hulle stemreg in die komende verkiesing uit te oefen.
12: Die kerke van Lukhof het by mekaar gekom, al die leiers van die dorp Lukhof het mekaar gekom. Die bekommernis wat ons gehad het was ons dorp was in skerwe. Ons moes as leiers, geskikte leiers, mekaar kom en mekaar kom in hande vat en sê wat kan ons doen. En die kerk het geïntervien. Kerk mekaar gekom en al die leiers en ons moes opstaan om hierdie dorp te red. Ons dorp was 'n probleem. Maar ons vertrou die Here dat na die 4 November sal Lukhof 'n beter plek wees vir almal.
9: Die munisipale bestuurder van die Litsimeng plaaslike munisipaliteit, Mbulelo Jafta, erken daar is uitdagings met dienslewering.
13: Municipality is particularly concerned about illegal dumping and general cleanliness of the town. Illegal dumping has a direct impact on public health and the environment. as well as overall dignity of our communities. The municipality is therefore strengthening cleaning and waste removal interventions in the area of Lukov and any other area within the Letsimeng area. We also dealing with illegal dumpings through the mayoral cleanup campaigns that we are holding in each and every Friday.
9: Jafta sê die munisipaliteit hou elke woensdag 'n inligting sessie oor plaaslike ekonomiese ontwikkeling om klein sake ondernemings by te staan.
13: In terms of unemployment, while local municipality cannot address or resolve unemployment on its own, we recognize our responsibility to create environment that enables investment within the municipality, that enables economic activity and employment opportunities.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Ach, taku 17 gaminute hengke gwa wanneer teen 7:09 ek ska FM siki no program te o gesondheid kwe aso en ya msena gwa tanye twaite program me gesondheid kwe siki xa iko go tsi te kom tati te kom nkwa ha jwanga a tsa tsa te vitamin spatra ji ka ku no si no se sa sene tati kwa ne Tia, a Juanga Zi says a sendica, I go take a tea of Taki Hambin Hambeta, a master sent a victim zika, we hood away that tin mutu, goon soon says a sin, it's a tete quate, ta de hatitle, ta a goon sayava tea. Kuno as patras oka notes a goon notes as you know. A kati ya ha tsa a mo sa tswa ke a jwanga di tswidi ti kutiya kwe a se se na qono kwenu sino se se se ne tati ange a se ntsa ya va etinu tsa se ke se te ta magadi betis a go di tswa tiya na se se se no gana o jira a a ta go ta hambe no hambe tinu tso ji te go jao kae ta ga tsa kwini tati o tsa qoma wo ise a jwanga di ta magada go no tsa teko tsa o go di a hi tsa o tsa o di tsa tsa o tso o tsa qoma qano ta a jingo hi tati o go di o ane tsa a xa ku ya te koma te programme te o ka sonde ku he ne ge ir ka me ka ga si se ne ge re na go a qota mana x ka fm o se wa te se no ke a go ku o ke 12 iria ka ti ya te om wa ne tsuno nge kwa te di tsamtsika
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motor se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

die verbo byvoeglike naamwoord saam met die woord onderwyser gebruik, bedoel jy dat dit enige onderwyser is wat Afrikaans, Engels of Frans sprekend is, ongeag die vak wat die onderwyser aanbied. Die sin die Engelse onderwyser in ons skool rig swem af beteken dat daar een Engelssprekende onderwyser in die skool is wat swem afrig. Wanneer jy egter sê Wanneer jy egter sê

0: of 'n landskap of 'n kledingstuk en dan ook 'n figuurlike betekenisonderskeiding, naamlik treffend, belangwekkend met inhoud wat die belangstelling boei of die verbeelding prikkel. 'n Mens sou kon praat van 'n kleurryke taal, persoonlikheid of verbeelding. By beide hierdie betekenisonderskeidings word kleurvol dan as 'n sinoniem aangedui, maar met die kwalifikasie waarskynlik na die Engels colorful. In die jongste uitgawe van die HAT is kleurryk ook met twee betekenisonderskeidings gelematiseer, maar kleurvol word sonder etikettering net by die letterlike betekeniswaarde as sinoniem vermeld. Vir die figuurlike waarde is dit dus net kleurryk volgens die HAT. Nou my gevoel is dat die meeste mense kleurvol vir die letterlike en kleurryk vir die figuurlike waarde gebruik. En ek veronderstel dat ons, as ons nou uiteindelik by die herbewerking van die teks van die WAT uitkom, ons miskien daar ook 'n aanpassing sal maak, want ek dink die kleurvol word miskien meer as anglisisties aangevoel nie, en dit is die woord wat ons dikwels vir die letterlike en dan kleurryk vir die figuurlike waarde gebruik.
1: Anoniem vra, wat is die verskil tussen inkorting en afkorting? Gerard?
2: Inkorting is die taalkundige proses waar tydens 'n volvorm of langer vorm van 'n woord verkort word. Volgens die Afrikaanse woordelys en spelreëls is dit die proses waardeur een of meer betekenisvolle woorddele weggelaat word. Die deel wat weggelaat word, kan aan die begin of einde of in die middel van die woord weggelaat word. Enkele voorbeelde van inkorting is byvoorbeeld palmboom wat palm word, cellulêre telefoon wat cellulêre foon en dan selfoon en dan sel word, bevochtigingsmiddel wat vogmiddel word. Daar kan 'n mens sien dat 'n deel aan die begin en in die middel weggeval het, en ook hereksamen wat her word. Daar is baie sulke voorbeelde in Afrikaans. Nou hierdie ingekorte vorme het die betekenis van die volvorme behou, dus kan die inkortings en die volvorme as sinonieme beskou word. Nou wat afkortings betref, volgens die AWS is 'n afkorting 'n kort vorm of bousel wat gevorm word deur sommige letters van 'n woord of frase weg te laat. 'n Belangrike kenmerk van afkortings is dat hulle nie uitgespreek word nie. Die afgekorte vorm se volvorm sal uitgespreek word, maar nie die afkorting self nie. Voorbeelde hiervan is SG. Vir sogenaamde hoofletter O KT. As afkorting vir Oktober, hoofletter MATT. Vir Matteus, en dan ENS. Vir ensovoorts. Dis maar om enkeles te noem. Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Ek wil dan net iets terloops noem dat daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde. In die geval van letterklankwoorde word die akroniem gevorm uit een of meer beginletters van twee of meer woorde, woorddele of lettergrepe wat dan as 'n woord uitgespreek word. Neem byvoorbeeld SARFU as akroniem vir Suid-Afrikaanse Rugby Voetbalunie. Die afgekorte vorm word as 'n woord uitgespreek. 'n Letternaamwoord weer is 'n soort akroniem wat volgens die alfabet name van die letters uitgespreek word, soos DBV vir Dierebeskermingsvereniging. Hier word dit nie as 'n woord uitgespreek nie, maar die name van die alfabet letters word gebruik wanneer dit uitgespreek word. Die verskil tussen hierdie letternaam en letterklankwoorde, hierdie akronieme aan die een kant en gewone afkortings aan die ander kant, is dus dat afkortings nooit in die afgekorte vorm uitgespreek sal word wanneer jy dit nou in 'n teks teekom en dit lees, en jy sal nooit ENS. Lees wanneer jy die woord in 'n teks teekom, jy sal ensovoorts, met ander woorde die volvorm sal jy uitspreek.
1: Ek bly dit akronieme hierby ingebring, want dit maak dit net die hele prentjie duideliker.
2: Ja, a mens het oor jou jare wat jy nou gestudeer het, is so aan baie met die goed te doen gekry, en dit was nie altyd duidelik presies waar lê die onderskeid tussen die goed, maar ek dink die belangrike ding hier is maar dat, ja, in die geval van afkortings, dat jy die volvorm sal lees wanneer jy dit teekom. Maar akronieme ook dan nou die twee tipes, die een word soos 'n woord uitgespreek, soos sarfu, maar die ander ene spreek jy ook uit. Jy gaan nie die volvorm dierebeskermingsvereniging sê wanneer jy DBV in die teks teekom, jy gaan wel sê DBV, maar dis nie soos sarfu 'n woord, jy sê dan die name van die alfabetletters.
1: Alet Jannes van Stellenbosch wil graag weet, wat is 'n bay window in Afrikaans?
0: Ek het my nou weer verlaat hier op Faro se tweetalige woordeboek en hulle gee twee vertaal-ekwivalente, naamlik komvenster en erker. Nou die erker is soos in kerker, maar sonder die k word dit gespel. Die tweetalige bouwoordeboek van 1960, en dis deur die destydse vaktaalbureau uitgegee, gee net erker en nie ook komvenster nie. By komvenster is die benoemingsmotief relatief duidelik, want die uitgeboude venster word so genoem omdat dit komvormig is. En kom dan hier in die betekenis van beskutte watergebied wat deur land ingesluit is, soos 'n baai of 'n hawe, of so 'n watergebied wat dan nou deur 'n hawehoof of 'n seemuur kunsmatig ingesluit word. Nou ek veronderstel erker is vir die meeste mense 'n verouderde woord. Ons het dit uit Nederlands of Duits erker geërf. En Duits erker gaan terug op 'n Picardiese vorm uit Frans archer. En dit is afgelei uit 'n oud-Franse woord wat skietgat beteken. En hierdie woord gaan weer terug op die middeleeuse Latyn archuarium wat beteken uitbousel vir 'n boogskutter wat afgelei is van arcus wat boog is. Hierdie woord dateer uit die vestingsbou en verwys na 'n uitbousel in 'n muur vanwaar dan nou op aanvallers met 'n pyl en 'n boog geskiet kon word. En uiteindelik is die betekenis hiervan veralgemeen tot uitgeboude venster.
1: Gerard Willemien van die Strand wil graag weet wat die betekenis is van die morfeem ont in ontbied. Sy sê sy weet dat die ont in woorde soos ontvlam en ontbrand begin beteken, of dat dit wegneem of verwyder beteken in woorde soos onthoof of ontbos. Nou wil sy weet, wat is dit in ontbied?
2: Dis 'n baie goeie vraag. Soos uit Willemien se vraag blyk, het die voorvoegsel ont 'n hele paar betekenisse. Behalwe vir die betekenisse wat sy noem, kan dit ook beteken wegbeweeg deur te doen wat deur die stam genoem word, soos in die woorde ontglip, ontruk en ontvlug. Want hierso beweeg jy weg byvoorbeeld deur te vlug in die geval van ontvlug. In woorde soos ontboei, ontheg, ontheilig en ontkoppel beteken ontweer die teenoorgestelde doen van dit wat deur die stam genoem word. So as jy iets ontkoppel, dan maak jy dat dit nie meer gekoppel is nie. Nie een van hierdie betekenisse maak egter voorsiening vir die ont in ontbied nie. Afrikaans het die woord ontbied uit Nederlands geërf. Die Nederlandse ontbieden is 'n afleiding met ont van bieden, 'n werkwoord wat bekend maak beteken. Hierdie is 'n verouderde betekenis in Nederlands. Die voorvoegsel ont in hierdie Nederlandse afleiding beteken iets in die sin van nadering. Dit blyk in slegs een of twee Nederlandse woorde voor te kom. As geheel kan 'n mens sê dat die afleiding ontbieden in Nederlands ontwikkel het tot 'n betekenisonderskeiding van bekend maak of laat weet dat iemand nader moet kom. Dit is dan ook die betekenis wat ons in Afrikaans behou het. Hierdie betekenis wat ont in ontbied het, naamlik nadering, is 'n baie unieke betekenis en afleiding daarmee is nie juis produktief nie.
1: Alet, 'n laaste vraag. Dit is Elna van Caledon wat vertel. Ek lees onlangs 'n berig oor die Departement van Binnelandse Sake se nuwe aanlyn diens wat dit vir Suid-Afrikaners makliker maak om die naaste banktak op te spoor waar hulle 'n slim ID-kaart kan aansoek doen voor. Die lesers deel toe in die kommentaar seksie hulle ervarings met die aanlyn proses. Een persoon is heel in sy skik met hoe vinnig dit verloop het, maar hy vertel toe ook dat die betrokke bank 'n beter kamera behoort te gebruik want sy foto laat hom soos 'n ou toppie krimineel lyk. Nou vra Elna na aanleiding hiervan. Ek het lanklaas die woord ou toppie gehoor. Hoekom toppie en waar kom die woord vandaan?
0: Ek moet net eers sê die kommentaar seksie van koerantberigte het werklik waar partykeer vermaaklikheidswaarde. en as jy mens so kan sif deur al die dinge wat dan nou onnodige mense onnodig oor aangevat word, dan is daar tog soms 'n bietjie vermaaklikheidswaarde ook by betrokke. Nou, 'n oudtoppie is 'n geselstaalwoord en ek moet miskien jy nou net waarsku dat dit ook as 'n bietjie oneerbiedig aangevoel kan word. Dit word of gebruik om na iemand se pa of enige meerjarige of ouer manspersoon te verwys. En die herkoms van toppie, 'n oudtoppie, is onseker, maar daar word twee moontlike verklaringe daarvoor gegee. Ons kon dit aan Zulu ontleen het en die Zulu woord toppie beteken dan eil groei, soos in die frase ukuti thopi, wat beteken dunnerig of eil. En dit word veral van hare gesê, en daarom word die woord dan nou oordraglik vir 'n ouerige manspersoon gebruik. Maar ons kon die woord ook ontleen het aan Suid-Afrikaanse Engels toppi, en die woord gaan terug op 'n Hindi woord toppi, wat verwys na 'n hoed met 'n koepelvormige harde bol van kurk, wat met linne oorgetrek is en in die trope dan veral deur die Europese ontdekkingsreisigers, die ouer Europese ontdekkingsreisigers, ter beskerming teen die son gedra is. Die woord het nou eers na die hoed verwys, maar later is dit ook gebruik vir die persoon wat die hoed dra.
1: Gerard Rian van Riebeek Wes wonder oor die verskil tussen visionêr en visionêr en dit uitgespel IOE of IO. Hy sê hy weet nie hoekom daar twee verskillende spellings is nie en wil weet of die twee spelforme na verskillende goed verwys.
2: Rian is heeltemal reg dat beide die spelforme bestaan. Die twee forme verwys egter na verskillende dinge. Die woord visionêr, soos jy dit nou gespel het met die IOE, is afgelei van die woord visioen, terwyl die woord visionêr net met die IO weer 'n afleiding is van die woord visie. Die basiese van die twee afleidings verskil dus. So kom ons kyk gou eers vinnig na die woorde waarvan hierdie afleidings gevorm is. Die woord visioen, waarvan visionêr afgelei is, beteken onder andere beeld wat nie fisies bestaan nie en nie op 'n natuurlike manier waarneembaar is nie, maar in 'n droom of trance waargeneem of bonatuurlik geopenbaar word. En ook beeld of voorstelling wat in die geestesoog gesien of deur die verbeelding voortgebring word, dikwels van iets wat moontlik in die toekoms kan realiseer. Beide hierdie betekenisse word geaktiveer in die woord visionêr. Die woord visie, waarvan visionêr, die een sonder die e, 'n afleiding is, het 'n paar betekenisse, maar die een wat in die afleiding geaktiveer word, is die betekenis vermoë wat van ongewone insig in toekomstige gebeure of situasies getuig en wat dit moontlik maak om te kan verwag of voorsien wat moontlik in die toekoms gaan gebeur. Beide die afleidings visionêr IOE en visionêr IO geskryf kan as 'n selfstandige naamwoord en 'n byvoeglike naamwoord optree. As selfstandige naamwoord beteken visionêr die een wat van visioen afgelei is, iemand wat visioene sien of openbarings in die vorm van visioene kry. En as byvoeglike naamwoord beteken dit wat visioene sien of soos in 'n visioen of wat gekenmerk word deur 'n visioen. Die woord visionêr as selfstandige naamwoord sal gebruik kan word om byvoorbeeld na die bekende siener van Rensburg te verwys omdat hy iemand was wat visioene en ander bonatuurlike waarnemings gehad het, terwyl dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik sal word in 'n sin soos Saul Kersner was 'n visionêre skepper en het oor die vermoë beskik om sy visioene uitgevoer te kry. Die woord visionêr, die een wat nou van visie afgelei is, as selfstandige naamwoord beteken iemand wat visie het en as byvoeglike naamwoord beteken dit wat visie het of van visie getuig. As selfstandige naamwoord sal dit gebruik word in 'n sin soos talle mense bestempel die aktivis as 'n visionêr, 'n man wie se idees die tyd ver vooruit was. As byvoeglike naamwoord kom dit weer byvoorbeeld voor in verbinding soos 'n visionêre leier of visionêre denke, insig, leiding of leierskap. Ek hoop dit beantwoord Rian se vraag en dat die verskil tussen die twee afleidings vir hom duidelik is. Die belangrike punt is maar dat visionêr die een wat IOE gespel word van visioen afgelei is en dat visionêr, die een IO geskryf van visie afgelei is. En as 'n mens dan nou die visioen herken in die visionêr waarvan dit afgelei is, dan sal 'n mens weet dit het dan nou met visioene te doen terwyl die ander ene met visie te doen het.
1: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur Alet Kloete. En as jy 'n vraag het, stuur dit asseblief vir my na ina@rsg.co.za en ek voeg dit op my lysie vir 'n volgende keer. Taaldinge word donderdagoggend net na middernag in Deurnag herhaal. En as jy die potgooi wil aflaai, dis by rsg.co.za en dis ook op Spotify beskikbaar. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

11:30 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet Horn van Britse musiek in joune na 11 en in sterskieters teen 8:45 se koers hoor ek verder waarheen die draaie van maatskaplike werker, berader, entrepreneur en nou gospelsanger Mary Ann Prince se lewensverhaal haar oral geneem het. So klink intussen donderdagoggend 17 September van 9 tot 12.

Jy weerkaats in elke venster, jy verskyn om elke draai. En ek weet nie waar jy woon nie, maar dis lekker om te raai. Ek lees jou in my whiskey,

In ons in die onderwijs gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwijs. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwijs. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwijs saam met my Johan van Lille.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en dierkundige Professor Louis de Pree. Ons eerste bespreking gaan deur Dr. Johan Pretorius behartig word. Johan Labuschagne van Brackenfell skryf: Ek lees onlangs iets oor mure wat as die waarheid geskryf is. Die ou het gekamp en op 'n stadium sien hy 'n redelike aantal mure in 'n plastiekbottel kwart gevul met water wat woes teen die kant spartel om uit te kom. Hy dog hulle is gedoem, maar toe hy 'n uur of so later terugkom, sien hy iets verstommends. Die mure het 'n eilandhoopie gevorm en was baie rustig en geordend besig om mekaar te ondersteun, deurdat die boonste mure op die hoop na onder in die water afsak en die wat onder die water is, na bo druk en die proses voortdurend herhaal om almal in die lewe te hou. Hy druk toe 'n stokkie in en hulle begin uitklim. Die laaste een so uitgeput dat hy net halfpad kom en seker met 'n gil na benede stort. Een muur wat amper bo was, draai toe om hom te help. Die kamper hou toe die stokkie dat die muur sy mooi maatjie kon uithelp. Nou, is daar 'n verklaring, of is dit net 'n mooi wolhaar storie? Daar is nog 'n les daarin dat die mens so anders is en mekaar eerder sou vertrap om homself te red. Dr. Pretorius?
1: Goeiemôre Lise en môre aan al die luisteraars. Johan, ja, of dit 'n wolhaar storie is of nie, kan ek nou nie sê nie, maar dit is beslis so dat mure mekaar sal help in nood. Ek kan wel bevestig dat sekere aspekte van hierdie storie tog geloofwaardig klink, omdat soortgelyke gedrag onder mure bekend is. Ons moet onthou dat mure nes sekere ander bye, perdebye en termiete, eusosiale insekte is wat georganiseerde kolonies vorm. Wat dit beteken, Johan, is dat daar gesamentlike versorging van die onvolwassenes is, daar is oorvleelende generasies en ook die reproduktiewe verdeling van arbeid op werk in die kolonie. So die behoeftes en belange van die kolonie kom voor die van die individu, juis om die kolonie as 'n geheel se kans op oorlewing te verbeter. Mure, trouwens alle ander insekte, het natuurlik nie stembande nie en hulle kommunikeer met mekaar deur aanraking, stridulasie, maar veral deur die gebruik van chemiese stowwe in die vorm van feromone. Nou, dit is so dat mure hierdie forme van kommunikasie gebruik as hulle in gevaar is om hul nesmaats te waarsku en selfs te vra in aanhalingstekens vir hulp. Daar is byvoorbeeld gevind dat werkermure wat by ongeluk begrawe word tydens neskonstruksie of skade aan die nes, sal striduleer sodat hul susterwerkers hul kan uitgrawe en red. Terloop, stridulasie is waar sekere diere, maar veral insekte geluide maak deur liggaamsdele te mekaar te wryf. Die bekendste voorbeeld hiervan sekerlik is goed soos krieke en sprinkane. En ek sê susterwerkers, Lise, want alle werkers in die muurkolonie is byfies wat uit bevrugte eiers ontwikkel. Die mannetjies ontwikkel uit onbevrugte eiers en hulle verrig geen take in die nes nie. Matabellemure byvoorbeeld plunder die neste van termiete. Nou, dis 'n gevaarlike besigheid want soldaattermiete is nie sagte teikens nie. En in hierdie gevegte word 'n aantal mure ook gewond en selfs gedood deur hul termietprooi. Tydens so 'n plundertog op termietkolonies is dit nie ongewoon dat van die werkermure ledemate verloor nie. Die oorblywende mure sal dan hul susters gewonde assesseer en as hulle vind dat 'n gewonde muur nie sal herstel nie en heel waarskynlik gaan vrek, laat hulle bloot net daar agter. Dit wil verder voorkom asof die gewonde mure ook hul kans op herstel kan assesseer. As hulle swaar gewond is, sal hulle hul susters ignoreer en selfs pogings om gered te word teenstaan. Maar as die werkers gewonde werkers vind waar daar wel 'n kans op herstel is, sal die gewonde mure deur hul susters teruggedra word na die nes toe. Wat verbasend is, is dat die werkers dan hul susters gewonde aktief behandel deur konstante lek en te versorg. Die niere skei antimikrobiese verbindings en sekere proteïene af vanaf hul metaplerale kliere, een van 'n aantal kliere wat ons by mure vind, wat dan infeksie in die gewonde mure voorkom en hul herstel vinniger laat plaasvind. Vir ons, Johan, lyk dit dalk of die mure empatie met mekaar betoon, maar hierdie gedrag word eerder gedryf deur oorlewingsinstinkte. 'n Gewonde werker wat weer herstel kan dan weer 'n produktiewe deel van die kolonie word, al vermis hy dalk 'n ledemaat of 3. So weer eens, dit alles gaan om die oorlewing en voortbestaan van die kolonie as 'n geheel. En ons weet dat werkermure glad nie sal huiwer om hul eie lewe in gevaar te stel om hul kolonie en medewerkers te verdedig nie. Maar nie net mure nie, ons vind dit ook by ander eusosiale insekte. Seker een van die mees bizarre en ek wil amper sê sterende verskynsels by sekere mure, termiete en selfs een soort plantluispesie is die van selfmoordaltruïsme. In Engels word daarna verwys as autophysis. Wat dit basies beteken is dat die muur of termiet by daardie spesies waar hierdie verskynsel voorkom, hulself fisies vernietig deur 'n orgaan in die liggaam te laat bars of ontplof en wat dan die liggaamswand skeer. Termiete byvoorbeeld gebruik hierdie tegniek om die tonnels wat van buite na binne die nes lei af te blok teen mure of ander termiete wat hulle aanval. Mure weer gebruik hierdie strategie meestal in grondgebied gevegte teen ander mure en geleedpotiges. Hierdie selfopoffering is die mees effektiefste teen ander geleedpotiges, omdat die klewerige stowwe wat hulle tydens die proses vrystel, die beste werk teen die liggame van ander geleedpotiges, met ander woorde teen die exoskelet van hierdie organismes. Daar is ook al waargeneem dat werkers van 'n sekere muurspesie die tonnels wat na die binnekant van die nes lei van buite af sal toemaak of toestop as die nes aangeval word. Hierdie werkers is dus uitgelewer aan die gevaar van buite en offer hulself basies op. Siek individue van ander muurspesies sal die kolonie verlaat om iewers alleen te gaan vrek sodat die patogeen nie onder die ander werkers versprei word nie. Nou, by nog 'n ander muurspesie is daar selfs waargeneem dat werkers hul susters wat in spinnekopwebbe vasgevang is sal losmaak deur hul te trek en die spinnerakke af te byt en dan hul susters sal skoonmaak. En baie keer word hierdie reddingswerkers self deur die spinnekoppe aangeval. En Lisa, dit gaan alles oor sogenaamde verwante seleksie. In Engels praat hulle van kin selection. Mure is haploidiploïd, waar die mannetjies haploïd is met slegs een stel kromosome, terwyl die byfiewerkers diploïd is met 2 stelle kromosome, een stel vanaf elke ouer. So diploïde dogters van dieselfde ma en pa muur is buitengewoon naverwant aan mekaar en hierdie altruïstiese dade is tot voordeel van almal in die kolonie, selfs die mure wat hulself op en hulself opoffer. Nou, in Johan se vraag verwys hy spesifiek na mure wat in water beland het. En mure toon spesiale gedragsaanpassings om probleme met water te hanteer of te oorkom. En seker een van die merkwaardigste voorbeelde vind ons by die sogenaamde vuurmure of brandmure, die fire ants in Engels. Veral daardie spesies wat in tropiese dele voorkom en wat gereeld aan vloede blootgestel word. As die nes oorspoel word, sal die mure mekaar vasklou deur 'n kombinasie van hul kake, pote en kleefkussinkies op die pote te gebruik. Die liggaamsband is effens hidrofobies en die voordeel hiervan is dat dit die insek toelaat om baie makliker 'n dun laagie lug om die liggaam vas te vang onder water, die sogenaamde plastron. Dit ding dan as 'n soort van onderwaterlong. Nou, as hierdie mure so 'n bondel vasklou as hulle in water beland, vermeerder die grootte van hierdie plastronborrels om die massa mure omdat hulle in noue kontak met mekaar is. Die gevolg hiervan, Lise, is dat hierdie ingeslote lugblaasies tussen en om hierdie bondelmure die bondel se gemiddelde digtheid tot 75% verlaag as wat dit sou wees sonder hierdie lugblaasies. Dit verklaar dan waarom die saamgebondelde mure op die oppervlak dryf en nie sink nie. En meer nog, hierdie gesamentlike plastron stel die mure aan die onderkant van hierdie bondel onder die water met ander woorde in staat om nog steeds asem te kan haal. En hierdie muurvlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water. In die muurvlot word die werkers uitruilbaar as dryfmiddels gebruik. So sal werkers aan die onderkant van die bondel byvoorbeeld na die bokant beweeg as van die werkers aan die bokant na die onderkant beweeg om die gemiddelde digtheid van hierdie vlot te bou. So dit is moontlik dat die werkers aan die onderkant op een of ander manier kan waarneem hoeveel van hul nesmaats bo op hulle loop. Om af te sluit, nog 'n interessante verskynsel onder mure, veral nomadiese swerms soos wat ons by komando mure kry, is hul vermoë om lewende bru met hul liggame te vorm. Net soos by die muurvlotte klou individuele mure aan mekaar vas sodat werkers hierdie bru kan gebruik om oor gapings en ander struikelblokke in die omgewing te kan beweeg, soos die kolonie na 'n nuwe tydelike tuis betrek of daarna kos gesoek word. So Johan, mure sal mekaar help in gevaar en soms sal eie lewens in gevaar stel of selfs prys gee in die proses.
0: Jy luister, na hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. En ons paneel vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius en dierkundige Professor Louis de Pree. Volgende gaan Professor Louis de Pree Japie van Appington se vraag oor aardvarke beantwoord.
2: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Ons het vandag 'n vraag van Japie van Appington. Japie skryf dat in die Noord-Kaap heelwat aardvarke voorkom en hy skryf verder dat hy een aand in Desember een op 'n grondpad teëgekom het en die dier het hom kans gegee om hom 'n rukkie dop te hou. Maar toe wonder hy waarom dit 'n aardvark genoem word en Japie wil dan ook weet of aardvarke verwant is aan varke en vlakvarke. Nou ons hoor dikwels die term aardvark, maar vakkundig is die meer korrekte term aardvark, waar aard verwys na aarde. So ons kry ons natuurlik dan ook aardwurms of aardslang vir 'n pootlose akedis of 'n aardmannetjie vir die grondeekoring of meerkat en dan natuurlik aardwolwe. Nou vir aardwolf hoor ons dikwels die term aardwolf en natuurlik is hy ook bekend as die maanderjakkals. Maar die korrekte naam is aardwolf. Die Engelse naam antbear is nogal vreemd en verwys waarskynlik na die gewoonte van die dier om op die agterpote te staan en met die kloue aan die voorpote muurneste en termiethope oop te breek. Japie, om by jou vraag te kom. Nee, aardvarke is glad nie aan varke verwant nie. Met 'n bietjie verbeelding kan 'n mens sê dat die prominente ore soos die van 'n vark lyk en so ook die plat snoet en dan natuurlik die uilbedekking van hare kan herinner aan die van 'n vark. Maar daar stop die ooreenkomste. Varke, vlakvarke, bosvarke en die Europese wallevark en 'n paar ander soos pekeries is word geklassifiseer binne die familie Suidae en val binne die groot orde Artiodactyla, oftewel die gelyktonig is. Nou, aardvark daarenteen is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubulidentata, het. Die spesienaam Orientheropus afer, waar Orientheropus van Grieks afgelei word en letterlik beteken om met pote te grawe. En dan die epiteton of spesie naam, afer, beteken vanaf Afrika. Nou, die ordenaam Tubulidentata verwys na die unieke tanne van die aardvark. Die tanne bestaan uit die dentien buise wat letterlik aan mekaar vasgesmelt is, soos 'n bondel strooitjies. En die buisie is natuurlik nou gevul met 'n tandstof, so hulle is nie letterlik hol nie. Maar dis waar die naam tubuli dentata vandaan kom, wat letterlik beteken buisvormige tande. Dis 'n baie unieke tandvorm. Nou, jong erdvarkies het 40 melktande, terwyl die volwassenes in totaal 20 tande het, waarvan 8 voorkiestande en 12 ware kiestande. En hulle het geen snytande of oogtande nie. Nou, erdvarke eet grotendeels mure en ook termiete, maar ook die larwes van kevers en vliee byvoorbeeld. Die voorkeur tussen mure en termiete word bepaal deur beskikbaarheid en veral die droër maande, maar die literatuur dui tog aan dat hulle mure verkies. In die reenseisoen is termiete redelik beskikbaar en natuurlik is termiete met hul groot vetreserwes 'n smaaklike hapie. Nou, as die ontlasting van 'n erdvark oopgebreek word, bestaan dit grotendeels uit onverteerde muur- en termietkoppe en natuurlik baie sand. Maar soms is daar plantsaadjies en ook kewerlarwes in. Nou, die vermoede bestaan dat die sade meer toevallig is. Wanneer 'n muurnes oopgebreek word, word met die lang klewerige tong in die nes ingedruk en die mure klou dan aan die tong vas. Erdvarke het baie groot speekse klere wat dan hierdie tong klam en klewerig hou. Mure en soms het soms spense waar saaitjies gebere word en van die sade kan ook toevallig aan die tong vasklou. Die tande van erdvarke is eintlik heel oorbodig, want dit word nie gebruik om die mure te kou nie. Heel wat sand klou aan die tong vas en in die spieragtige voormaag help hierdie sand dan om die mure en die termiete fyn te maal. Nou, alhoewel die erdvark die enigste lewende voorbeeld van die tubuli dentata is, bestaan daar fossiele getuienis dat daar 'n paar ander forme bestaan het wat uitgesterf het. Van hierdie fossiele forme het meer uitgebreide tande gehad en selfs oog- en snytande, wat daarop dui dat die dieet oor tyd verander het en dat die hedendaagse tande van die erdvark dalk 'n nie funksionele oorblyfsel is van hierdie uitgestorwe voorouers. Nou, erdvarke het baie goeie reuk en gehoor, maar hulle sig is swak. Japie, jy noem dat die erdvark jou kans gegee het om dit rukkie dop te hou. Hy kon jou heel waarskynlik nie sien nie, want hy was moontlik effe verblind deur jou voertuig se ligte. Hulle kom veral snags uit en stap dan met die kop omlaag wat heen en weer oor die grond swaai op soek na die reuk van 'n ondergrondse termietnes of 'n muurnes. As 'n nes opgespoor word, grawe die erdvark dit vinnig oop en voed dan op die mure. Dis verstommend om te sien hoe vinnig 'n erdvark met sy klauwe kan grawe. Nou, op 'n plat oppervlak bly hierdie grafmerke natuurlik nie baie lank nie. Daarenteen bly skade aan 'n termiethoop lank sigbaar en kan daar foutiewelik aangeneem word dat daar baie erdvarke in 'n gebied is en ook dat hulle termiete sou verkies as mens nou kyk watter persentasie van die termiethope wel gate aan die kant het. Nou, wanneer 'n termiethoop wel deur 'n erdvark oopgebreek word, word dit gewoonlik aan die suidekant oopgebreek, want die suidekant van 'n tipiese termiethoop is sagter. Nou, termiete beskerm die kolonie teen oorverhitting deur die wand van die termiethoop dikker te bou aan die noorde kant, wat natuurlik meer aan die son blootgestel is. Nou, hierdie gate in die syde van 'n termiethoop is nogal handig om in die middel van die dag jou rigting te bepaal as die son nie baie behulpsaam is om aan te dui waar is die ooste en die weste nie. Kan die erdvarke dalk vir ons 'n bietjie help. Nou, erdvarke skuil ondergronds en soos genoem is hulle vermoë om te grawe verstommend. Die wyfie bly diep ondergronds in 'n kamer met soms soveel as 5 tonnels na die oppervlak. Van hierdie tonnels kan maklik meer as 10 meter lank wees. Nou, wanneer die wyfie in haar nes inbeweeg, skop sy dadelik die tonnel agter haar toe met grond, wat natuurlik voorkom dat predatore by haar nes kan uitkom. Die mannetjie is meer nomadies en grawe gewoonlik vlakker tonnels. Nou, die wyfie in daai nes het gewoonlik net een kleintjie en die kleintjie sal vir 'n redelike lang periode saam met die ma rondbeweeg. Alhoewel aardvarke nie skade aan gewasse aanrig nie, kan die gate wat hulle grawe groot skade berokken en skade aan trekkers en bakkies wat parabuis deur 'n aardvarkgat gery het is glad nie ongewoon nie. Soms grawe aardvarke ook gate in damwalle op soek na mure en dit kan lei dat damme begin lek of dat 'n damwal heeltemal meegee. So aardvarke is nie altyd baie gewild by die boere nie. So om in, by Jaapie by jou vraag uit te kom, aardvarke is nie varke nie en hulle gedra hulle gewoonlik ook nie soos varke nie.
3: Fantasties, daar het ons ook, dis baie interessant, liewe aarde. Wat het jou daarin laat dink?
0: En dit was die kundige professor Louis de Pre. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
4: Poppe lief Poppie, is jy daar? Poppe lief Poppie, hoor jy my?
5: Ek kom daar, hy sit in 'n saurusie. Poppie sit nou.
4: Het jy nog geslaap?
5: Ja, maar toe Markies, ek is nou wakker.
6: Maats, die speelgoed van die speelgoedkus is besig om te konkel. Weet jy wat beteken konkel? Kom luister Kuskenades, Saterdag aand 19 September net na die 7 uur nuus as jy wil uitvind.
4: Alles gebeur net hier in Kuskenades.

Baie baie welkom by vandag se uitsending van Vastrap. Ek het iets baie lekker gekry, splinter nuwe opnames wat Pieter Swart, die man daar van die Noordwes, wat hy vir my gestuur het, baie baie lekker musiek, lekker orkes en 'n uitstekende produksie. So, ons gaan daarna luister, ek gaan julle so tussenin 'n bietjie vertel hiervan. En dan gaan ons nog so 'n paar ander goedjies speel aan die einde van die program. Natuurlik het ek weer 'n afkondiging of twee van lekker boeremusiek, danse, opkomende boeremusiek funksies. So die eerste ene, Pieter Swart met 'n Z, né? Hy gaan vir ons speel Bamboes Vastrap, splinter nuwe opnames wat hulle gedoen het. Bamboes Vastrap. Nuwe opnames wat hulle gedoen het. Bamboes Vastrap.

Assai, lekker, lekker. Ja, wat 'n uitstekende produksie, maar voordat ek enigiets verder praat, moet ek hierdie orkes aan julle voorstel. Dit is natuurlik Pieter Swart op die konsertina. Mornay Serfontein, hy het die agtergrond gedoen. Hy het natuurlik ook die ritme, gitaar, basgitaar en die tromme ingesit en dan Erik Mels het die klawerwerk gedoen. Nou ja, wat ek moet beklemtoon is dat dit is vir my baie verblywend dat splinter nuwe produksie geskep word sonder dat daar motivering is vir enige finansiële gewin. Dis absoluut uit die liefde van die saak wat dit gedoen word, want daar word nie CD's gedruk nie. As jy dit nou byvoorbeeld op YouTube of so wil sit, iTunes, dan moet jy eers 100,000 likes, soos hulle sê, kry voordat jy 'n paar randjies maak. Jy weet, dit is absoluut uit die hart uit, vir die liefde van die saak gedoen. En vandag, vir die heel eerste keer, word het gehoor net hierso op Vastrap, en ek dink dit is uitstekend, briljant. Hierdie is lewende legendes, en ek wil hierdie manne aan julle voorstel, Pieter Swart natuurlik op die konsertina, dan het ons vir Mornay Serfontein, ja, ou Mornay, wat 'n ongelooflike musikant, hy het die ritmegitaar, die bas en die tromme gedoen, en dan Erik Mels het die klawerwerk gedoen. Nou, ek gaan nou hierna vir julle vertel, dis nogal tricky hoe hierdie gedoen is, alles digitaal gedoen, maar kom ons luister eers na nog ietsie, Billy Bali.

Daar sy. Nou ja, kyk, die ding is so, dit is, al die muzikante is nie saam in een atelier nie, so bijvoorbeeld Pieter bly in Noordwes, Erik Mels bly in die Ooskaap, en Mornay op 'n ander plek, so dit is, dit, elke muzikant moet individueel sy instrument of instrumente dan nou later bijspeel, en dan Mornay Serfontein, wat hierdie produksie gedoen het, het dit dan nou alles gebalanseer, en alles saamgesit, en soos julle kan hoor, 'n uitstekende produk, wat klink of dit in een van die beste musikale ateliers in die SAIK gedoen is. Regtig, baie, baie goeie produksie. En dan wil ek net weer eens vir die orkest en spesifiek vir Pieter Swart sê, baie, baie dankie, laat julle met 'n nuwe produksie opkom. Ek weet wat so moeite dit is. Ek gaan julle nou verder vertel, maar ek wil sommer nou twee in 'n ry speel. Frederik Laan. Ja, Frederik Laan en daarna Helder Maan.

Met hierdie produksie bring Pieter Swart basies hulde aan twee van sy groot ikone en dit is Corrie Norkee, Nico van Rensburg. En van julle wat die boeremusiek ken, sal duidelik daai nuance kan hoor, alhoewel hy sy eie styl het. Maar oom Pieter het altyd vir my vertel dat sy pa het vir hom gesê toe hy nou klein was, begin konsertina speel het, het sy pa vir hom gesê, kyk hierso, as jy 'n komposisie van iemand speel, dan sorg jy dat jy vir hom reg speel, soos daai musikant, daai komponis, dit sou gespeel het. Nou julle kan hoor, Pieter Swart speel absoluut daai twee Constantina speel is korrek, maar hy het natuurlik sy eie styl ontwikkel, omdat hy 'n selfgeleerde musikant was. Hy het op gehoor beginne speel. Hy het homself geleer om die ongelooflike gecompliseerde instrument baas te raak. Maar hy het dan ook sy wonderlike talent en sy kennis en sy tegniek het hy oorgedra aan verskeie jong musikante. Ek dink nou maar aan Henning Joubert, Koenraad Harms, ag soveel mense wat by Pieter Swart geleer het. Omrede, Pieter Swart kom uit 'n era. Hy was die volgende generasie jong musikant in die 70s in die 80s. En in daai tyd was boeremusiek se standaard ongelooflik hoog as gevolg van al die boere musiekkompetisies op die radio en die TV en sovoorts, baie hoë standaard. Konsertina spelers het ook ander akkoorde beginne gebruik wat vreemd was in boeremusiek. Eintlik die hele beweging is begin deur Fanie Bos, Rassie Erasmus, Neil Stein en sovoorts, Nico Langeveld. So die jong musikante van daai tyd moes regtig uithaal en wys om daai standaard te kan behou. En soos ek vroeër gesê het, 'n lewende legende, Pieter Swart, hy het ongelooflik baie gedoen vir opkomende konsertina spelers. Kom ons luister na 'n baie mooi wals en hy speel hom, hele orkes speel dit so goed hierso. En dit is Nico se wals.

0: Ons gaan nou vir 'n vinnige advertensie of twee ons net hier terug, na terug met nog lekker musiek van hierdie wonderlike orkes Pieter Swart en sy orkes. En ek hoop opkomende musikante, veral konsertina spelers, luister hierna die manier hoe boere musiek van sy begin, van sy wortels af, gegroei het, dinamies voortbeweeg het, nie stil gestaan het nie. En net soos tradisionele boere musiek, hierdie absolute moderne boere musiek, net so belangrik vir die voortbestaan van boere musiek. Ons nou weer terug.
1: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webjuber, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap à la wêreld. En Pieter Swart met daai vingers is Adam nog niks verkeerd nie. En daar duidelik, dit's Corrie Norkee met 'n bietjie van 'n tempo wat opgestoot word. Kleinfontein, baie lekker. Goed, ek wil nou nog eenetjie speel, Kronkelpad. En daarna gaan ek twee typiese Corrie Norkee en Nico van Rensburg nommers speel. Right, kom ons luister, Kronkelpad.

Daai was 'n baie, baie ingewikkelde stuk. Dit kan dalk vir 'n leek, soos ek self, wat glad nie konsertina kan speel nie, kan dit eenvoudig klink, maar ou Mata Daai was 'n baie, baie ingewikkelde stuk om te speel. En Pieter Swart natuurlik dit gedoen, absoluut met 'n glimlag. Nou hier gaan ek nou twee van sy ikone, sy twee groot ikone, stukke speel. Spesifiek gaan hulle style deurkom hierso. En ek wil begin met Nico van Rensburg se Op Toer. Baie bekende eer een van hom. En dan 'n minder bekende een van Corrie Norke. Ek het al 'n paar keer gespeel waar Corrie homself speel. Saam met Paul Ferns veral. Dit was baie, baie goed. Maar Om en Dom en ook 'n baie, baie goeie en ingewikkelde komposisie. Ag, al die goed is ingewikkeld, maar in elk geval, kom ons luister na Nico van Rensburg se Op Toer en daarna Om en Dom.

Daar sê. Nou ja, dit is een ding om 'n komposisie, 'n ou komposisie van 'n sekere musikant te kan speel. Ja, maar om daai styl te kan inkorporeer in dit ook. Dit is veral iemand soos Corrie Norkee wat so absolute eie soortige unieke styl gehad het. Corrie Norkee het heeltemal anders geklink as al die ander musikante. Niels Matthys ook, Nico van Rensburg ook, maar ek bedoel Corrie was het heeltemal uitgestaan met 'n hele anderster unieke styl wat nog nooit voorheen gehoor is nie. En die feit dat Pieter Swart kan reg kry om nie net die komposisie reg mooi afgerond te kan speel nie, maar ook daai spesifieke styl van daai twee groot musikante te kan inkorporeer in hierdie. Dit is vir my baie baie goed. Goed, ek gaan nou nog enetjie speel en dan gaan ek 'n aankondiging maak vir 'n lekker boere dans. Kom ons luister. Ja, wat van nog 'n lekker wals.

Daar het julle dan duidelik gehoor die tegniek van konsertina. Daai boeke is nie net 'n blaasbalk en 'n in en 'n uit nie. Julle het duidelik daar gehoor die tremolo of vibrato, wat jy dit wil noem, wat so duidelik deurkom as jy die konsertina laat vibreer of hom dan nou skud. Die ideale instrument om dit te doen. Trekklavier kan jy dit ook doen, maar 'n ideale instrument om daai effek te kry natuurlik die konsertina. Ek het 'n aankondiging, so jy kan vinnig jou foon daar gereed kry en of 'n papier en pen as jy nog soos ek in daai tyd lewe. Die 2de en die 3de Oktober. So dis volgende maand is daar 'n hele boeremusiek naweek, 'n wonderlike boeremusiek naweek en dit alles vind plaas in Secunda. Nou spesifiek by The Boathouse of die boothuis en dit is like Umuzi. Nou ja, almal van julle in daai omgewing sal presies weet waar dit is. Jy kan maar net Google ook en dit is in South Bank Secunda. Natuurlik in Mpumalanga provinsie. Nou ja, daar gaan top orkeste optree en dis 'n hele naweek en die hoofdoel daarvan is jy kan daar langs daai meer gaan kampeer. So daar's kampeer wonderlike kampeerplekke, puik ablisieblokke en ander geriewe daar waar die hele gesin kan gaan kampeer en hierdie wonderlike boeremusiek naweek belewe. Nou die groot ding, ek moet net gou hier intree. Die groot ding van so boeremusiek naweek met kampeerplek is daai ou nostalgiese karavaanpark kom terug in 'n mens. En weet jy toe ek 'n kind was en ek weet baie van julle ook, daar was niks so lekker. Geen vakansie so lekker in die lewe om saam met oupa en ouma of oom en tannie, pa en ma te gaan kamp nie. Met 'n karavaan en 'n Ford Fairlane. Om te gaan kamp is die wonderlikste ding. Julle sal dit kan onthou vir 'n kind. Jy ontmoet soveel maatjies en is speel en is net ongelooflik lekker in die oopte, in die vars lug, in die natuur. En ek sien hierso die kaartjies, dis spot goedkoop. 'N Mens kan nie glo in hierdie tyd dat so 'n wonderlike ondervinding so min kos nie. Ek wil nie eers sê dis skors R200 vir die 2 dae die kaartjies. Mense, julle moet gewoon dit by asseblief. Almal in daai omgewing of ry van ver af met jou karavaan, jou tent, wat ook al. Alle kinders onder 12 gratis ingang. Maar ja, daar's ons lekker stalletjies en dan so kontant kroeg en alles, maar jy is welkom om natuurlik jou eie drankies en so ook te bring. Nou goed, kom ek gee sommer vinnig die e-pos, dis so maklik, dis alles klein lettertjies en is fees met 'n F natuurlik. Fees by like Umuzi, UMUZI, like Umuzi. .co.za, baie maklik, maar hier is die WhatsApp nommer dan nou. 060-885-1496. 060-885-1496. Dis nou met die karavaanpark, die kampeerplek, die kaartjies, al die inligting sal julle daar kry. Woon dit asseblief by, dit gaan fantasties wees. Gaan dans, vat die kinders saam. Stel die kinders bloot aan ons eie Afrikaner kultuur. Goed, kom ons speel nog enetjie van Pieter Swart en sy manne en hierdie een die baie bekende ou Tannie Langpad.

0: Vat so, ons het ongelukkig gekom aan die einde van die program. Daar is soveel goed wat ek nou nog wou speel. Ek sal maar volgende week, baie mense vra my vir David de Lange en so. Ek sal bietjie daarvan speel volgende week. Maar ek wil net van my kant af sê, Pieter Swart, jy's 'n ou hand. Jy's een van die meesters. Baie, baie dankie dat julle hierdie produksie gedoen het. En dan het jy my ook gevra om persoonlik dankie te sê van jou kant af vir Mornay Serfontein en vir Erik Mels vir hulle bydra, jou twee kollegas hierso. Pyk produksie, baie dankie daarvoor en baie dankie dat jy dit die eer vir Vastrap gegee het om dit heel eerste te kan uitsaai en laat al die luisteraars kan hoor 'n splinter nuwe komposisie. Baie, baie dankie daarvoor. Ek moet groet. Ek hoop ons is nog reg op vanaand. Dit is 'n verskriklike tyd, maar in elk geval tot volgende week dan. Mooi bly.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. My naam is Blain Jones en vanaand kyk ons na hoe tegnologie ons daaglikse lewens beïnvloed. Maar voordat ons met vandagse gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuusgebeure.
1: In die jongste tegnologie nuus, ICASA ondersoek die uitwerking van internasionale stroomdienste op plaaslike netwerke. Die inligtingsreguleerder tree streng op teen selfoonnetwerke en strooi oproepe. Die DSTV-intekenaars vind nuwe maniere om hulle maandelikse pakketkoste te halveer. En Discovery se nuwe superbank beplan 'n grootskaalse amptelike bekendstelling. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Onafhanklike Kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, het 'n amptelike markondersoek aangekondig na die impak van oorgrensdienste soos Netflix en WhatsApp.